0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Mițică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Bună dimineața! Hai că am revenit și astăzi e miercuri 24 iunie 2026, na, că până la urma urmei am înfrânt, am izbândit, suntem pe frecvență 103,4 în FM sau pe net, pe radio-7.ro. 7 dimineața, în formulă completă și astăzi Alex Crăciun și Mihai Cioceanu până la 10. Avem așadar mult timp de petrecut împreună, în care, ca de obicei, o să le punctăm pe toate. Ba, ascultăm muzică bună, ne mai distrăm, ne mai enervăm, mai povestim un alta, vedem dacă mai găsim invitații pentru spectacole să oferim ascultătorilor. Avem destul de multe de făcut în prima oră. Știți foarte bine, imediat discutăm despre reperele acestei zile de 24 iunie. Vedem ce și pe cine sărbătorim. Apoi plecăm prin străinătate, dar nu înainte de a discuta puțin și despre vreme, ca tot românul, așa. Bun, nu mai lungim prea mult. 077-220-4-7, dacă aveți una alta de relatat din teritoriu încă de la ora asta, sunteți bineveniți să o faceți pe WhatsApp. 077-220-4-7. Începem cu Travca astăzi. Uite, nu mai ascultasem de mult. Vreau să simt praga.

0: Alex și Mihai mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Așa, dar ce avem?
3: Ce avem noi aici?
2: Avem și noi ceva sau?
3: Ce avem noi aici? N-avem somn. Asta mi-aduce aminte de...
2: Ce avem noi aici? Da. N-avem somn. Da.
3: Mi-aduce aminte de bancul ăla pe vremea lui Ceaușescu, care era, mă rog, deja celebru. Cei mai în vârstă îl știu, cu unul care intră în alimentară și zice...
2: Nu, de-aia n-au alături. Da.
3: Aveți brânză? Nu, aici n-avem carne. Dincolo n-au brânză.
2: Exact.
3: Așa, bun. Hai să vedem ce-i cu ziua asta de 24 iunie, cu ce se mănâncă ea. Băi, o zi importantă astăzi. Este drăgaica astăzi, sunt zienele.
2: Da.
3: Băi, e o sărbătoare importantă. E, mă rog, să zicem așa, o sărbătoare câmpenească. Drăgaica e o zeiță agrară, așa, protectoarea holdelor. Și mai ales a femeilor măritate.
2: Da.
3: Da, este. Trebuie să aibă și femeile măritate o protecție. Adică, na, în definitiv și la urma urmei, numai femeile nemăritate să aibă protecții. Nu? Bun, astăzi este și Ziua Națională a Republicii Malta. Deci este ziua maltezilor. Și cel mai important pentru noi este ziua IEI.
2: Ziua IEI.
3: Da, astăzi ne îmbrăcăm în IE. Da? Doamnelor, domnișoarelor, astăzi, deși, mă rog, și domnilor, dar mai puțin așa, dar doamnele și domnișoarele se pot îmbrăca într-o ie așa, de-aia vezi grijă că plouă. În acest moment plouă afară, așa că
2: da.
3: Luați-vă și altceva în afară de o IE care nu vă apără de ploaie.
2: Bă, dar o IE cu glugă nu există.
3: Da. O IE impermeabilă.
2: O IE din fâș.
3: Da, mamă, cum ar fi? Îți dai seama că ai inventat ia de fâși?
2: Ia de fâși, frate.
3: Dacă
2: te duci la chinezi într-o zi, ți-o inventează.
3: Evident, bineînțeles, nici nu-mi fac griji. Că, până la urmă, și expresia este mi se rupe fâșul, nu mi se rupe ia.
2: Da.
3: Așa. Bun.
2: Mi se fâșfâie.
3: Mi se fâșfâie ia. Da. Tot astăzi este ziua noată, măcar un bazin să faceți și voi astăzi. Bă, măcar un bazin așa. Flici.
2: Da.
3: Mergeți la bazin și băgați și voi unul dus, unul întors. Măcar să nu ziceți că n-ați înnotat. Astăzi este și ziua zânelor. Mm-hmm. Păi dacă sunt zilele... Bă, da, drăgai, că eu știam că e un... Că nu e bine să te îmbăiezi astăzi, nu e bine să faci baie.
2: Deja gata, nu se meargă bine toată săptămâna. Nu, e vorba pe așa.
3: Nu, baie în sensul de a te scălda.
2: De a te scălda. Da. Așa, duș ai voie.
3: Baie
2: să nu faci.
3: Da. În duș te nici mai greu.
2: Spumă, clăbuc, nebunii.
3: E risul de nec, așa spune, să spune în datinile populare. Păi și cum adică să mă duc să fac un bazin de drăgaică? Păi da, ce am înnebunit?
2: Băi, acum aia și... Și arde iute dacă mănânci, poți să te neci.
3: Și asta e adevărat. Astăzi este și ziua reciclării. Foarte frumos. Este și ziua pralinelor. Da. Și ziua ia-ți câinele la serviciu. Dacă ai câine. Dacă n-ai câine, n-ai câine. Poți să-ți iei pisica și din ciclu. Și dacă ai o pisică, ia-o la serviciu. Așa. Ce ar mai fi de spus despre ziua asta? Bă, o zi importantă. Foarte importantă. 24 iunie 1717. Adică,
2: 700 și...
3: sau cum ar spune doamna Dăncilă, 17-17. Da? Că doamna Dăncilă era cu 20-20.
2: Da.
3: Cum ar spune doamna Dăncilă, 17-17, 24 iunie, se înființează prima mare loje masonică din lume, bă băiat.
2: Din lume?
3: Din lume. Franc-masoneria, organizație fraternă, care, mă rog, numără printre membrii săi oameni extraordinar, ca să zic așa. Uh-huh. Datorită naturii sale secrete de-a lungul veacurilor au apărut tot felul de mituri despre activitățile lor clandestine.
2: Bine, ei zic, vezi, doamne, discrete, nu secret.
3: Da, da, da, sigur că da.
2: Cel puțin în zilele noastre.
3: Da. O mare lojă este organismul de conducere pentru o anumită zonă geografică. Uh-huh. Da? Mă rog, între timp au mai apărut și alte loje, au mai apărut și balcoane. Mă rog, la noi e mai cu balconul așa. Marele balcon masonic. Așa, bun. Ce ar mai fi de spus? 1901, 24 iunie, Pablo Picasso își deschide prima expoziție. Avea 18 ani, a fost prezentat pentru prima dată publicului în galeria lui Ambroise Vollard de pe strada Lafitte, numărul 6 din Paris. Acum, niciunul dintre cei doi critici de artă care au vizitat expoziția nu s-a gândit prea mult la lucrări. Picasso a devenit unul dintre cei mai influenți artiști din toate timpurile ulterior. Dovadă că nici ăia meseriași nu-și pot da seama întotdeauna de valoarea unui artist sau unor lucrări. Așa că...
2: Exact.
3: Până la urmă ține și de hazard succesul ăsta. Ia spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta de 24 iunie.
2: Uite, mă, e zi... important e, avem cruce roșie în calendar.
3: Păi normal, astăzi. Normal.
2: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, da. Deci astăzi e de sărbătorit printre mulți români, dacă stai să te gândești așa. Așa, ia să vedem noi. Păi ne întoarcem în timp până la 24 iunie 1943, când doctorul militar William Randolph Lovelace al doilea testează cu succes masca de oxigen, mă, dezvoltată de el și de echipa pe care o conducea, destinată săritorilor cu parașuta făcute de la mare altitudine.
3: Al doilea, primul nu i-a ieșit cu treaba cu masca, adică a greșit ceva la mască.
2: A greșit la mască, nu i-a ieșit și a trebuit să vină fisul să rezolve treaba.
3: Până la capăt. Al doilea.
2: Exact. Acum, cantitatea insuficientă de oxigen de la înălțimile mari e bine cunoscută. Problema e că parașutiștii își pierdeau cunoștința, fiind incapabil să mai deschidă parașutele când ajung la altitudinea necesară. Și atunci Lovelace își asuma personal riscul testării noului echipament. Chiar el face primul, deci doctorul a făcut primul salt cu parașuta din viața sa după ce bombardierul B-17 în care se afla a ajuns la 12.300 de metri altitudine. El sare la scurt timp, deschide parașuta, totuși din cauza frânării bruște echivalente cu 32 de G. Da? Lovelace își pierde cunoștința și rămâne și fără o mănușe, ceea ce la cele minus 40 de grade Celsius îi provoacă degerături severe. Însă masca de oxigen își face foarte bine treaba și îi asigură supraviețuirea, el revenindu-și când ajunge mai aproape de pământ și aterizând în siguranță. Chiar dacă scopul principal a fost testul măștii, concluziile doctorului bazate pe propria experiență au dus la formularea mai multor standarde de siguranță aplicabile atât zborurilor militare, cât și cele comerciale. Da. Foarte, foarte important. Acum, ținând cont de anul în care făcea el testele astea, 1943, foarte important anul.
3: Băi,
2: pentru că în 1944 și-au făcut treaba parașutiștii, ca să zic așa.
3: Da, bineînțeles. Da, mă gândeam că dacă nu cumva același inventator a inventat ulterior mânușile alea care erau legate între ele când eram copii și le puneau de gât în spatele
2: gâtului. Ca să nu le mai pierzi. Da. Ca să nu le mai pierzi, bă, băiatul. Da. No, cred că după aia au inventat mănușile legate de manșeta costumului.
3: Da. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. O avem pe Tania Filip. îi spunem la mulți ani. Actrița noastră, îl avem și pe Glenn Medeiros.
2: Ia uzi.
3: Mă, mai știe cineva de Glenn Medeiros? Că în afară de Nothing Gonna Change My Love For You, eu altceva nu mai știu de la omul ăla. Și era foarte tânăr. Da, acum are 56 de ani, împlinește
2: Glenn
3: Medeiros.
2: Doar atât, da, deci era foarte
3: tânăr. Păi era, nu știu, nici nu știu dacă avea 18 ani.
2: Da.
3: Așa, pe cine mai avem? Îl avem pe Peter Weller. Mare meseriaș, actor, regizor, împlinește cât împlinește 79 de ani. Îl avem și pe Mick Fleetwood.
2: Da.
3: Împlinește 84 de ani, Mick Fleetwood. Și atențiune, atențiune, avem trei fotbaliști celebri născuți toți în aceea zi. Unul este David Alaba, care împlinește 34 de ani.
2: L-am văzut acum câteva zile.
3: Da. Și doi argentinieni. Unul este Juan Román Riquelme, senzațional jucător, împlinește 48 de ani.
2: Da, Riquelme.
3: Da. Și Messi, tată. Messi născut în aceea zi, da, cu Riquelme.
2: Ce vorbești, mă?
3: Împlinește 39 de ani Messi astăzi. Împlinește cei 39 de ani. El, de altfel, bun prieten cu Riquelme. La un moment dat au fost chiar colegi, colegi la Barcelona.
2: Da, da, da, da, da, da. Cred că l-a prins, l-a prins, oare?
3: L-a prins, l-a prins.
2: Sigur?
3: L-a prins, cred că l-a prins.
2: Cred că l-a prins, da.
3: Pe final de carieră. După aia Riquelme a mai jucat parcă pe la Villarreal, să zic, ceva de genul ăsta.
2: Da.
3: E unul din motivele pentru care l-a ironizat la campionatul mondial trecut pe antrenorul Olandei, actualul antrenor, nu, fostul antrenor, acum e Koeman. Cum îl chema pe antrenorul Olandei, care a fost chiar înainte de
2: Van Gaal? Nu.
3: Van Gaal
2: a fost,
3: da,
2: nu?
3: Da. Când Riquelme, nu știi că își punea mâinile la urechi așa ca să imite urechile clăpăugii al lui Van Gaal.
2: Da.
3: Și la fel a făcut și Messi, s-a dus la la bancă tocmai din în amintirea lui Riquelme, că și-a cam bătut joc de cariera lui cât a fost antrenor la Barcelona.
2: Da,
3: l-a făcut să plece. Van Gaal. Bun. Cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7:32 de minute. Pe afară începuse să plouă. Acum nu mai știu dacă mai plouă pe aici prin sectorul 4, dar o să vă spunem informațiile meteo pe care le avem la dispoziție în doar câteva minute.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
7: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bun, 7 și 42 de minute. Ia să vedem cum stăm azi cu... Bă, undeva la
1: 23 de grade mi-apar mie acum.
0: 22 mi-apar. Destul de multe grade. La ora asta o să plouă și ea, se anunță niște precipitații.
1: Și azi noaptea a plouat în București.
0: Da, și hai să zic un pic pe la ora 11, după care înspre după amiază încolo, 17-18, oricum nu foarte mult, nimic foarte grav așa, dacă e să mă întreb pe mine. Apoi lucrurile intră așa pe un făgaș normal, dacă stăm să ne uităm la trendurile europene. De mâine încolo 33-34 de grade pe timp de zi. La începutul săptămânii viitoare o să fie destul de nasol pe aici. Mare atenție, trebuie să avem grijă că e periculos. Deja de duminică 36 de grade, luni, marți 37-38. La umbră. La umbră. Apoi scad temperaturile undeva la 32-33 de grade. Poate un pic mai răcoare vineri și sâmbătă săptămâna viitoare. Bine, 30-31 nu poate fi numită vreme răcoroasă aia față de începutul săptămânii, știi?
1: Da, corect.
0: Minimele văd că rămân pe la 20. Bine, în zilele alea nenorocite minima o să fie de 24, știi? Apoi chiar mai scad, observ, spre sfârșitul săptămânii viitoare scad și sub 20 de grade Celsius minimele.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea prin țară astăzi. Vreme în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe alocuri chiar cu disconfort termic prin vest, nord-vest și prin sud. Cerul va fi variabil, în orări temporar accentuate după amiaza și seara în zonele de deal și de munte, unde vor fi și averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. La rafală se pot atinge chiar 50 până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse chiar vijelie și căderi de grindină, e adevărat de mici și medii dimensiuni, spune ANM-ul. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot atinge 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse chiar spre 50 de litri pe metru pătrat. În restul țării, astfel de manifestări vor fi doar pe arii restrânse, îndeoseb prin sud și sud-est și centru, adică de alea și pe aici, pe la noi. Maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana, minimele între 10 grade în depresiune din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Dacă tot am pomenit de litoral, să spunem că acolo vremea va fi caldă, cerul va prezenta ceva norări după amiază și seara, când e posibil să fie trecător și ceva averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări pe durata ploilor, acolo se pot atinge 45-55 de km pe oră. Maximele la malul mării între 27 și 29 de grade, minimele între 19 și 22 de grade. Și am încălecat pe șea și v-am spus povestea așa, cam așa va o să arate vremea astăzi, 24 iunie. Noi vedem pe unde e mai răcoare, pe unde e mai ieftin, ne învârtim, mai mergem, mai... știți cum e, că românul e născut musafir, atunci hai să vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103 cu 4 și online pe radio-7.ro.

0: 7 dimineața. Un matinal cu de toate.
1: Biliard, șac, muzică, ping-pong.
2: Acum întrebarea e de care ne ocupăm noi. De biliard, șac, ping-pong. Cu ce să începem în dimineața asta?
3: Băi, nu, eu vreau să vorbesc despre ceea ce noi avem, un jingle care se numește cercetării organizate.
2: Așa, ia să vedem. Bă, cum e cu cercetoria organizată.
3: Băi, până la urmă, credeți că doar IT-știi și pot pierde jobul? Nu, tati. Nu. Și cercetătorii, să știți că sunt în pericol.
2: Din cauza inteligenței
3: artificiale.
2: Hai, bă, du-te de aici.
3: Așa, bun. Mergem în China să vă povestesc despre un robot umanoid care a fost observat cerșind pe strada, pe o stradă aglomerată din provincia Sichuan.
2: N-ai voie așa ceva. Astea sunt la mișto, fazele astea, evident, că au apărut fel de fel de...
3: Evident, evident că da, e un robot care costă vreo 14.000 de euro.
2: Așa.
3: Un robot umanoid.
2: Păi da, dacă a costat atât de mult, a rămas fără bani bietul robot.
3: Păi da. și... imaginile evident că au devenit virale pentru că au apărut și imagini. Robotul stă îngenunchiat cu mâinile împreunate
2: în timp ce
3: un afișaj LED și un difuzor anunțau trecătorii că nu mai are bani pentru a se încărca, cerând ajutor pentru plata facturilor la electricitate.
2: Exact, exact. Cerea baterii, cum ne scriu aici ascultătorii. Exact.
3: Da. Pe lângă, atenție, deci pe lângă o farfurie pentru monede. Da, deci omul era organizat.
2: Și la început lumea la muncă, nu la cerșă.
3: Avea și un QR cod pentru a primi plăți digitale.
2: N-ai voie, bă, așa ceva, mă. Și a venit poliția la
3: încă nu se știe cine se află în spate.
2: L-a împrăștiat poliția.
3: Nu l-a împrăștiat. Nu se știe cine era în spatele acestei inițiative, iar speculațiile online variază de la o glumă elaborată până la o formă bizară de artă. Sau metode nu ingenioasă de a face bani.
2: A face bani, să nu mai trimiți, că e mai greu de lucrat cu oamenii, cum, da, cum am văzut eu într-un film al lui Caranfil aici.
3: Da. Mâna întinsă, da, care nu spune o poveste, nu primește. Suntem profesioniști, ce mama dracu.
2: Da.
3: Da. Ia uite ce zice lumea aici. Chiar până și cerșetorii sunt înlocuiți de roboți. Altul comentează: piața muncii atât de proastă încât și roboții trebuie să cerșească. Ce mai zice? Pe măsură ce clipurile cu robotul cerșetor s-au răspândit pe internet. Băi, iar mă aud rău, nu știu, cred că e robotul ceva, e clar robotul.
2: Nu neapărat, da? Nu neapărat, da. Da. Cred,
3: așa, sau mă lasă pe mine clăpăugele. Așa, alții s-au arătat indignați de gesturile celor care donau bani. Dacă nu
2: deci chiar donau, au fost oameni care i-au dat robotului.
3: Dacă nu putem garanta demnitatea de bază a cetățenilor noștri, de ce am tratat mai bine inteligența artificială? Ăștia sunt oameni care n-au simțul umorului și care nu pot să sesizeze totuși o chestie inedită și eu m-aș fi distrat.
2: Bă, adică... nu se poate așa ceva. Ce, te duceai și îi dădeai 2-3 ioane acolo?
3: Da, nu, eu îi spuneam, bă, da, cântă și tu ceva, mă.
2: A, asta e interesant. Asta
3: bă, și tu ceva de bani.
2: Da, spune și tu o poezie.
3: Da, spală și tu un parbriz ceva.
2: Spune o poezie, da.
3: Nu dați bani la așa ceva, dați unui om care are cu adevărat nevoie. Hai, mă, pe bune. Fenomenul vine pe fundul unei prezențe tot mai mare a roboților umanoizi în viața de zi cu zi în China. Probabil că, na, noi privim lucrurile astea ca pe o glumiță, dar probabil că ei deja sunt stresați.
2: Da, apar fel de informații de-astea. Da.
3: Apar în restaurante, apar la, nu știu, zile sportive, la în școli și așa mai departe. Roboții sunt considerați o soluție pentru provocările economice ale unei populații îmbătrânite, pentru ritmul încetinit al creșterii economice, bla, bla, bla. Mă rog.
2: Acolo e o problemă, într-adevăr. Citeam acum niște ani un articol despre treaba asta. Acolo totuși gândește-te ce înseamnă o populație îmbătrânită de 1,5 miliarde. Adică una e să plătești câteva milioane de pensii și alta e să plătești câteva sute de milioane de pensii.
3: Dar mă gândesc așa, băi, hai să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă robotul ăsta era în România. Uite, dacă eu aveam alocat 14.000 de euro și îmi luam un robot de ăsta și îl puneam să cerșească.
2: Păi cred că îl băgau în căruță și fugeau cu el.
3: Păi asta, în 20 de minute nu mai era să termina șmecheria. Da,
2: bă, să fim serios.
3: Adică era deja la fer.
2: Da, bă.
3: Era deja la fer.
2: Unde
3: sau,
2: te crezi pe aici?
3: Sau îl luau să cerșească pentru
2: asta. Unde te crezi, mă, să se umbli?
3: Îl reprogramau.
2: Cu robot. A, da, bineînțeles. Bine. Schimbau QR-ul. Fii atent, deci veneau cu napții build. Cu un alt QR cod și îl puneau peste QR codul existent, da, ca să le dea în contul lor.
3: Da, da, da.
2: Mamă, cum e asta, bă, băiatul?
3: Da. Da. Deci la noi n-ar fi avut nicio șansă un asemenea robot, e foarte clar. Ca să nu mai discutăm că la un moment dat probabil că,
2: plus că la un moment deghizau, dat apăreau.
3: Deghizau un puradel în robot.
2: Nu, nu, nu, da, apăreau niște băieți și se începeau să se ia de robot. Ce faci, bă, băiatule? Lucrezi pe feuda noastră?
3: Da,
2: aici?
3: Da, da, ce faci? Vezi că vrei aici să-mi iei pâinea?
2: Nu merge, nu merge.
3: Da. Da. Vezi, asta înseamnă să fii organizat, să te gândești la lucrurile astea. Oricum...
2: îmbrăcau copil.
3: Păi de asta îmbrăcau un puradel în robot?
2: Nu, mă, nu, nu, nu. Îl îmbrăcau pe robot în copila, știi?
3: A, da, da, da, da. Da. Și, da.
2: Da. Da, și asta e...
3: Mamelor din... Eu asta îl învățam pe la... Eu vă dau un singur sfat, nu lăsați copii pe stradă din cauza lui bărbat.
2: Bă, sau asta. Și asta e bună. Că în mai puțin de o zi ajungea cazan de țuică robot.
3: A, ce vorbești? Făceau
2: alambic din robot.
3: Băi, acum, nu știu, da, da. Eu cred totuși că se sesizează valoarea unui robot când e vorba de produs bani, adică...
2: Da, da, da, da.
3: Cred că l-ar fi lăsat să-și facă treaba.
2: Da, mă, dar și un căzenel frumos automatizat, cu senzor, cu tot ce trebuie, să ai acolo în permanență temperatură, presiune, tot ce trebuie, alcoolemie, să vezi, o scoți mai tare, mai slabă.
3: Acum am înțeles că au apărut tot felul de incidente în astea cu roboți în China. Ăsta este doar unul din ele, așa.
2: E, noi am mai povestit de-a
3: lungul vremii că da. Robotul apă în restaurant care devenise recalcitrant.
2: Și pe stradă, da, începuse să se țină așa suspect, da, după o bătrână, dacă mai ții minte.
3: Da, un robot efect că făcea niște arte marțiale, s-a prăbușit, a lovit accidental câțiva copii care s-a apropiat sără de el.
2: Da,
3: un robot a lovit un băiat peste față în timpul unui spectacol din provincia Shaanxi pe 21 martie s-a întâmplat. Într-un alt clip viral, un robot care dansa pe Billie Jean a căzut de pe scenă. Da, uite, ăsta mi se pare cel mai tare. Adică, băi, dai 14.000 de euro și știe să facă un lucru, să cerșească, care, mă rog, poate să fie convingător sau nu.
2: Da, da,
3: da, uite, unul într-adevăr care să te ajute cu adevărat costă vreo 50.000 de euro. Adică uite, un robot care face patul și alte treburi casnice. Prototipul de 50.000 de euro, ci că te așteaptă acasă cu masa pusă după ce îți spală și hainele.
2: Da.
3: Băi, da. Ăsta, de asta costă 50.000 de euro, vezi? Știi, să facă mai multe lucruri. Ai putea și pe ăsta în timpul liber să-l pui să cerșească.
2: Da. Un pic.
3: Un pic,
2: un pic acolo, da. Da.
3: Da. Da. Două minute până la ora 8 am vorbit despre acest lucru. Acum să vedem cine își mai pierde jobul din cauza roboților. Asta este o întrebare. 077 mai zi tu, 220 și 47. Așteptăm mesajele voastre.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: piesa de la She7.
1: Bun. Unde să mergem? În Statele Unite ale Americii astăzi cu piesa de la She7. Avem, hai să spunem, un nou single, Cold War Kids. Da, piesa e compusă de mai mult timp, așa. Cold War Kids, una dintre principalele trupe din zona asta de indie alternativ din Statele Unite ale Americii, au lansat de curând o piesă foarte mișto, se numește There Goes the Night. O piesă care spun ei că e compusă în perioada în care pregăteau primul lor album, Robbers and Cowards, acum mult timp. Bine, ei cred că au peste 20 de ani de activitate. Deci e o piesă la care au început să compună. Bine, probabil că a mai suferit niște modificări acum, odată cu lansarea variantei actuale, moderne, contemporane, ca să zic așa.
2: Cu siguranță.
1: Dar compoziția își trage rădăcinile, își trage seva de atunci, din primii ani de existență ai trupei californiene. Bun, 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm și părerile voastre referitoare la piesa de la She7, There Goes the Night, Cold War Kids. Este piesa de la She7 de astăzi.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7.
2: Excelentă această piesă.
1: Bună, bună
2: foarte
1: piesa.
2: Tare.
1: There Goes the Night de la Cold War Kids, o piesă care are mai puțin sound indie, așa, și mai mult, e destul de mult americana pe
2: da,
1: acolo, dacă
2: da,
1: stai
2: da,
1: să te
2: da.
1: Gândești și ceva e retro, cum ne scrie lumea pe
2: aici. E o piesă
1: aici.
2: De drive curată, frumos, da, să da, mergi da, cu mașina, să asculti.
1: Să... E și un pop rock de ăsta, de mult, așa, parcă are și ceva din Beatles pe acolo, oricum, ceva bine de
2: bine,
1: tot.
2: Bine, mi-a plăcut piesa, n-am stat să o analizez din punct de vedere stilistic, nu m-aș mai fi bucurat de ea, chiar,
1: da, exact,
2: chiar
1: exact.
2: M-am bucurat de piesa asta și e una din piesele care, repet, mi-ar plăcea să o ascult la drum lung. Să mergi așa, desigur, atât cât poți să mergi prin pe șoselele patrii.
1: Da.
2: Bun, 8:13, am inversat un pic ordinea, dar asta nu înseamnă că nu mai mergem, mai vizităm și noi niște locuri.
1: Exact, ne continuăm drumurile pe mai departe și vedem noi după ce se mai
2: întâmplă. După aia rămânem pe drumuri.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.

0: sus sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Hai să ne mai plimbăm un pic, dacă tot ni se mai permite, dacă mai avem timp. Mergem prin Germania un pic. Am un studiu foarte interesant din Germania, ci că două treimi dintre angajații din Germania și-ar putea imagina să accepte un loc de muncă în străinătate. O chestiune interesantă pentru băia care de obicei merg acolo să lucreze. Ai avea senzația că... Da, știi cum e, omul e nemulțumit oriunde
1: exact,
0: ar fi pe planeta asta.
1: Am putea să citim printre rânduri că lucrurile nu stau grozav în Germania.
0: În momentul ăsta nu mai stau așa cum stăteau acum câțiva ani.
1: Adică nu prea era el dispus să plece de acasă, da, să muncească
0: prea,
1: în altă
0: erau
1: parte.
0: Erau alte condiții pe vremea când se producea excedent an de an, da. Știi? Dar între timp s-au mai modificat niște lucruri, nu mai...
1: Eu mi-aș dori să trăiesc vremurile când să vină neamțul în România să muncească.
0: Bine, nu neapărat în România. Se pare că prin topul preferințelor e ciudat. Așa ar fi Statele Unite, Regatul Unit și Elveția. Elveția,
1: okay.
0: Înțelegem, adică acolo înțelegem. Acum cu Statele Unite ale Americii, da, ținând cont de situația actuală, s-ar putea și pe acolo să fie niște probleme. Regatul Unit a cunoscut și el problemele lui care se perpetuează așa după ieșirea din Uniunea Europeană, dar ți-am zis, e clar că există oarecare un substrat așa de nemulțumire în conștiința germană în momentul de față. Zice așa sondajul publicat săptămâna asta că o treime din respondenți, interesant, deci o treime, a făcut deja cereri concrete și menționează că interesul pentru interesul pentru SUA a scăzut recent, dar a făcut o treime din respondenții a făcut deja cereri concrete pentru a primi așa un jobuleț peste hotare.
1: Mai ales în Elveția.
0: Da. Două treimi dintre angajați cochetează cu ideea de a pleca. Ia să vedem noi. Politicieni, da, într-adevăr, ăștia care au realizat studiul spun că politicienii și angajatorii ar trebui să ia semnalele astea în serios. În dialog cu angajații trebuie create noi stimulente pentru a lucra în Germania, îmbunătățite condițiile de muncă și oferite pe persoanelor talentate, motive reale să rămână. Bă, nu-i nimic. Și dacă pleacă nemții să lucreze prin altă parte, nu-i nimic, că stăm noi la pândă. Adică mai are cine să le acopere locurile de muncă.
1: Da, sigur că da. Pentru că, ce să vezi, adică și nu are cine să ne acopere locurile de muncă.
0: Da, acum nu știu care e situația pe la turci, dar sunt destui. Adică mai au de unde să vină turcii.
1: Oh, da, da, da.
0: Așa.
1: Apropo de elvețieni, știi că au făcut un referendum din ăsta cu limitarea populației. Ți-aduce aminte? A picat. Au zis și-au dat seama și elvețienii și-au zis, bă, n-ai cum să limitezi populația la 10 milioane.
0: Povesteam noi, da, oricum, eu nu știu care-i trendul, cel puțin în Europa, nu știu cum o fi la elvețieni sporul demografic în momentul de față, dar nu cred că e chiar atât de pozitiv pe cât era în trecut.
1: A, nu, ei au făcut treaba asta ca să oprească imigranții, pentru că
0: poate genera multe probleme, pentru că oprești total imigranții, poți să legiferezi în cazul ăsta și așa mai de bine, sau cum e la ei, că la ei e democrație totuși, adică votează lumea, dar ce te faci dacă elvețienii, bine, nu de etnie, că nu există etnie, cetățenii elvețieni la un moment dat ajung la concluzia că ar trebui să se reproducă excesiv și sporul demografic vine din nașteri efective. Cum o mai limitezi?
1: Cum mai limitezi tu populația
0: la 10 milioane?
1: O modifici, mă, da?
0: Nu, asta e așa, știi, vorbind, ipotetic. Da.
1: Deci, nu, poți să depășească liniștit 10 milioane de locuitori.
0: Da, mă, da, discutam noi la momentul respectiv despre problema asta. Acum, revenind la nevoie, interesant studiul ăsta, pentru că aproximativ... ideea este că dorința asta de a lucra în străinătate e deosebit de pronunțată printre cei cu venituri mari. Atenție, nu neapărat printre cei cu venituri mici, știi? Aproximativ jumătate dintre cei cu un venit lunar al gospodăriei de peste 6.000 de euro neto aplicaseră deja activ pentru locuri de muncă în străinătate sau explorau activ piața muncii externe.
1: Da?
0: Da.
1: Da, pentru că au și o rezervă și probabil că unde căutau ei, căutau niște joburi e cel puțin la fel de bine plătite, îți dai seama. Adică dacă nu cumva și mai bine plătite
0: sau
1: pe calificarea
0: știe,
1: lor.
0: Da, sau căutau niște locuri în care tipul de venituri cu care erau ei obișnuiți e poate mai puțin impozitat. Mai puțin,
1: da, posibil,
0: sau
1: sigur.
0: Mai puțin reglementat, cu o birocrație mai puțin stufoasă, că acum frustrările pot veni din mai multe
1: motive.
0: Da.
1: Bun, dacă și neamțul a început să caute de lucru în străinătate, bă, nu știu ce să zic, nu ne așteaptă vremuri bune, cred eu. Dar de ce să ne stricăm acum gândurile frumoase și mai ales că ne pregătim și de un concurs. Facem un concurs ceva? Facem sau nu facem?
0: Putem să facem, da, și un concurs. Ia să ne pregătim. Chiar. Țineți minte 031 620 0707. În câteva minute, când auziți semnalul, puneți mâna și sunați repede.
2: Yeah, I really do. Adică te iubesc, pur și simplu.

0: 031 620 0707.
1: Bun, hai că e rost de concurs.
2: Băi, avem în continuare invitații pentru concertul concertul punk de vineri seară.
1: Recycle Bin.
2: Recycle Bin, da, în Quantic vineri seară, după ora 19 se intră, în jur de ora 20 ori să înceapă cântările, sau poate chiar un pic mai e devreme, așa, pe la fără un sfert, că avem trei trupe extrem de interesante. Silence is Violence începe seara în forță, așa, pentru încălzire. Avem hardcore, metalcore bucureștean de cea mai bună calitate. Apoi Skunk, o trupă băimăreană de ska punk, de asta spune și numele. Voie bună, dans cu influențe de reggae, cu tot ce trebuie. Și capul de afiș, adică Recycle Bin, lansează piesă nouă, lansează single cu videoclip, single-ul Varză în Quantic în seara de vineri. Vineri 26 ale lunii, mai sunt două zile.
1: Mai
2: până
1: un
2: atunci.
1: Pic un până piculeț. Vine.
2: 031 620 0707, sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Avem un concurs, o seară pentru punkiști în Quantic.
1: Punk și ska și, mă rog,
2: și hardcore.
1: Și de fapt, hardcore.
2: Bă, de fapt, dacă stai să te gândești, trece prin tot punkul așa, da, seara asta.
1: Ceea ce va face probabil o vineri seară să fie nu numai plăcută, dar și foarte dinamică. Cu rost de petrecere pentru, mă rog, cu chef de petrecere pentru următoarele două zile de weekend. Așa că puteți să dați un start bun weekendului acesta din punct de vedere al petrecerilor. Noi vă facem această propunere, s-ar putea să vă intereseze. 031 620 0707, numărul de telefon, ce vă bune în legătură directă cu noi. Telefoanele sunt libere în acest moment, puteți să începeți să sunați. Dacă nu puteți suna din diferite motive, atunci avem și posibilitatea de a ne trimite un mesaj la 077 220 4 de 7, numărul nostru de WhatsApp ce vă stă la dispoziție în permanență, așa încât aveți toate posibilitățile să ne accesați și să ne solicitați această invitație dublă pentru vineri în Quantic. Începe după la ora 19, începe să se intre, probabil cântarea începe în jur de ora 20. Trei trupe, știm când începe, dar nu știm când se termină. Dar, în definitiv, și la urma urmei, a doua zi e sâmbătă, nu trebuie să ne trezim de dimineață, așa că n-avem niciun fel de problemă.
2: Ia să vedem cu cine avem onoarea. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Salut.
3: Andrei sunt.
1: Andrei! Ne-a mai auzit Andrei?
3: Ne-a mai auzit mai
1: până
3: iarnă la un concert cu
1: Iron. Aha, bun, așa, bun. Băi, e foarte bine, văd că ești activ. Ia spune-mi, ce s-a mai întâmplat cu viața ta de când nu ne-am auzit?
3: M-am lăsat de alergat, că data trecută veneam din parc de la alergat.
2: Păi iar, stai-mă un pic, deci iarna alergai și acum, da, când ai 22-23 de grade dimineața, nu mai alergi.
1: Da, mă, că a alergat de fric, săracul.
2: Am înțeles, băi, acum nu mai are nevoie să se încălzească.
1: E normal, acum poate să meargă și el ca un om normal, liniștit.
2: Exact.
1: Ce vrei să transpire? Așa, deci te-ai lăsat de alergat. De altceva te-ai mai lăsat?
3: Nu.
1: Slavă Domnului.
2: Da, te-ai apucat de lucruri noi, da, măcar, da, dacă
1: da, da, da,
2: în compensație.
1: În general, când te lași de ceva, te apuci de altceva.
3: Mm. Nici.
1: Bine. Ia zi-mi, vrei să mergi vineri la concert?
3: Da, vreau să merg vineri la concert.
1: Așa, și cu cine vrei tu să mergi la concert?
3: Păi, cred că o iau pe fiica mea, că soția nu e chiar în zona asta de
1: pancă. Nu, adică are și ea, săraca, limitele ei din poemă. Băi, lăsați-mă în pace.
3: Dacă am ocazia să
1: scriu
3: un copil de 10 ani, o să
1: o
3: fac cu bucurie.
1: Aha, aha. A, vezi, s-a schimbat lumea. Pleacă invitații la cântări, femeile rămân să se uite la meciuri. Asta da, e, da. Nu mai... exact. Nu mai înțeleg exact. Nimic ce-i cu societatea asta. Așa, și vrei să te duci cu fetița ta de 10 ani la pâncăreală?
3: Bineînțeles.
2: Foarte frumos.
1: Bă, e frumos, dar... Să ai grijă că nu trebuie să... Adică te duci clar numai pe pâncăreală, nu ne ducem să și consumăm.
3: Nu suntem
1: viață sportivă. Viață sportivă. Dar acum că nu vrea să meargă fiică ta, na, poate găsești totuși un prieten.
3: Eram aici, dar să se ocupe cineva asta.
1: Aha.
3: Plus că mi se pare că e deficit pe zona asta de punk să obțin ultimii 15 ani.
2: Da, mi se pare și mie că a scăzut destul de mult. Nu știu dacă neapărat 15. Ce înseamnă 15 ani? 2010, da. Nu?
1: Și Zob a îmbătrânit
2: 2015 încolo, da. Zob
3: îmi place ce mai țineți pe gustos.
2: Da, da,
1: da. E, uite că mai vin. Hai că mai vin din urmă puși, să știi. Nu e... Nu,
3: păi, da, mă bucură.
1: Nu e chiar atât de dramatică situația, căci cei tineri se sesizează unde e nevoie de a umple golurile respective și sunt o grămadă de copii talentați și care cântă mult, adică au preocupări în astea muzicale mult mai mult decât aveam noi înainte. Adică, na. Și posibilitățile sunt altele.
3: Au și acces la mult mai multe informații.
1: Exact.
2: Dar acum intervine și trăpăreala și reghetonul și alte chestii. Bă,
1: până la urmă e o formă de artă pe care eu mă bucur că cei tineri o îmbrățișează. Adică se apucă de trap, nu mă deranjează. Mai nasule dacă se apucă de droguri, dar dacă se apucă de trap, nu.
3: Absolut.
1: E foarte bine dacă au o preocupare, au o pasiune. Și să știi că să faci și trap, bă, nu e chiar așa ușor la îndemâna tuturor să faci un trap bun. Ar putea să facă toată lumea, ceea ce nu e... Nu mai discutăm de rock, nu mai discutăm de punk, unde îți trebuie și colegi de trupă, îți trebuie și studiu, îți trebuie și... Da, nu știu dacă ați observat, am văzut și pe la concursurile astea de talente, o grămadă de copii care spuneau, băi, eu am început pe YouTube, am luat lecții de chitară uitându-mă
2: exact,
1: pe YouTube.
2: Exact, mulți am văzut, de pian, da. De chitară, da.
1: Băi, este extraordinar că ai această posibilitate. Fetița ta are înclinații din astea? Ai văzut-o că i-ar plăcea să cânte la un instrument, ceva?
3: Cântă la chitară.
1: Aha, păi și atunci gata. S-a rezolvat problema. S-a rezolvat problema. Gata. Lucrurile sunt aranjate. Vineri seară ți-am făcut program. Vezi ce faci pe acolo. Ne dai și nou un mesaj să ne spui cum a fost, ok?
3: Facem.
1: Rămâi la telefon un pic, da?
3: Rămân.
1: Te-am pupat, numai bine o zi. Rămân, excelentă. Pa, pa. Ciao.
3: Ciao,
1: pa, pa. 8:43 de minute, am terminat și cu concursul și acum chiar aruncăm un ochi și asupra știrilor de aici, de pe la noi, căci, slavă Domnului, găsim ce să povestim. Rămâneți alături de 7 și de 7 dimineața.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: The Script Superheroes, una dintre piesele care ne sunt dedicate, așa, bă, compuse de-a lungul...
1: Păi pentru noi m-au făcut.
0: De-a lungul anilor, da.
1: A venit, cum îl cheamă, Donny.
0: Donny, da.
1: Donny O'Donoghue. Și a zis, bă, băieți, am o piesă pentru voi, bă.
0: Trezitorii nu merită și...
1: Da, m-am gândit la voi, băi, când am compus piesa asta, băi, cu superhero, cu supereroi, cu chestii. Da, hai să începem să vorbim despre lucruri. Încep cu o veste proastă ca să nu vi s-a plece, așa, că de vești bune...
0: Suntem
1: ne-am săturat de vești bune, așa.
0: Mamă.
1: Una peste alta, una...
0: Toată ziua, da. Bună ziua, numai vești bune.
1: Numai vești bune peste tot. Ce vreau să vă spun este că... pregătiți-vă sufletește, motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie. Mm. Da, pentru că guvernul nu prelungește reducerea temporară a accizei introdusă în primăvară. Măsura a redus prețul cu 30 de bani pe litru, adică vreo 36 de bani cu tot cu TVA.
0: Deci vorbim de accizele aflate la nivelul anului trecut.
1: Da,
0: deci,
1: sigur că da.
0: 30 de bani pe litru înseamnă doar diferența între anul trecut și la taxare.
1: Da, ce a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, practic, 2026, o scoseseră temporar, acum or să o reintroducă, că ne-am revenit, adică prețul e mult mai scăzut acum, nu mai e 10 lei, e 9,14 astăzi. M-am uitat la ruși, era 9,14 motorina. Mm-hmm. A crescut de la 9,9 la 9,14.
0: Era 9,9, da.
1: Da, acum e 9,14. Mai mulți actori guvernamentali au cerut ca facilitatea să fie menținută încă cel puțin 3 luni pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Acum... nu cred că guvernul va mai prelungi, pentru că nu-l văd pe domnul prim-ministru capabil de milă. Nu văd de ce ar face treaba asta. Dacă poate să încaseze mai mulți bani la buget, de ce să n-o facă? Că vorba aia, are țara nevoie de bani, oameni buni. În concluzie, probabil că va sări undeva la 9,5 foarte scurt după 1 iulie. Asta în cel mai fericit caz, dacă se mențin condițiile actuale, dacă mai zice domnul Trump ceva, dacă mai bombardează Israelul ceva, imediat plătim mai mult și la pompă, că așa e în tenis.
0: Mă uitam pe aici, am găsit, am căutat un clasament de ăsta. Noi suntem printre aia cu accize mai mari, așa. 600, aici ne referim la 1000 de litri, da? 600 de euro pe benzină, 550 pe motorină. Cu 600 suntem, da, mai belgienii sunt tot cu 600. Peste noi mai e Franța, 690, Italia, 728, țările de jos undeva la 840, dar interesant că în țările de jos accizea pentru motorină e tot de 550 de euro. Aia pentru benzină e mult mai ridicată. Deci la același nivel. De ce? Pentru că în țările de jos se acordă destul de multe facilități fiscale transportatorilor, marilor transportatori. Aici mă refer atât la transportul de mărfuri, cât și la cel de persoane. Știm foarte bine că chiar și la nivel istoric, așa, olandezii au fost niște mari transportatori în continuare.
1: Da, au da. un neuron în da. Plus, înțelegi?
0: Da.
1: Pentru că ei înțeleg că este un generator de inflație în momentul în care tu mărești această acciză. Deci nu e de ajuns că avem 10, nu știu cât la sută inflație. Nu, mai venim acum... Mai punem încă o cărămidă acolo.
0: Știm foarte bine cu toții că asta generează inflație peste tot, la toate serviciile și produsele în momentul în care crește carburanții.
1: Tot ce înseamnă marfă pe lumea asta trebuie să beneficieze de transport.
0: Căutam și atunci când s-a majorat TVA și în Olanda, iar tot ce însemna transport beneficia de niște reduceri considerabile, dacă nu spre zero, sper să nu erau scutiți, în fine. Și aici mă refer la tot, adică și la avioane, și la vapoare, și la transport rutier, feroviar și așa mai departe. Da. Deci noi suntem pe acolo, printre ăștia 1, 2, 3, 4, 5, printre primii 5, sub noi Spania, Ungaria, Austria, undeva la 400 pe benzină, 500 la motorină, aici un pic aiurea. Cu accize între 400 și 500 de euro. În partea de jos a clasamentului Bulgaria, Malta, Polonia, 300 și ceva. Aici, acolo,
1: da,
0: e un pic mai bine pentru transportatori.
1: Păi, ia gândește-te, tu ai putea să treci la euro cu o inflație de 10,7%?
0: Da. Pentru că noi, bineînțeles, pentru că noi, știi, vedem și din perspectiva omului utilizator de autovehicul personal, da? De fapt, la noi acolo e subțireanu. Bănuțul mare vine de la ăia care transportă mărfuri și persoane.
1: Și știi care e, să zic așa, perversitatea? Că tu observi că dai câțiva bănuți în plus, câțiva lei în plus.
0: Stai un pic, că la majorările alea nu era chiar așa. Adică deja simțeam la ordinul zilei, atunci când a crescut brusc
1: prețul,
0: stai un pic, vorbeam la peste 50 de lei la plin, tata, că da, era mult.
1: Da, dacă stai să te gândești că dai alte 250 de lei în plus într-o lună pe alte produse, în plus, din cauza transportului, nu știu, am dat o cifră 250.
0: Ai zis așa, la nimerală, da.
1: Înțelegi?
0: Exact.
1: Aia nu mai observi, că ăla intră în preț.
0: Intră în preț și apare eșalonat, așa, dai la o factură, exact, un coș de cumpărături.
1: Da, nu-l mai vezi, că nu este evidențiat. El este inclus în costul mărfii și atunci nu-ți mai dai seama. Dar, de fapt și de drept, tu ai plătit deja în plus, în afară de cei 50 de lei în plus pe care i-ai plătit la un plin, mai plătești alți bani în plus la fiecare produs pe care îl cumperi. Bun, deci deocamdată guvernul nu a anunțat oficial dacă reducerea accizei va fi prelungită după 30 iunie, ceea ce înseamnă că încă se mai gândește dacă să prelungească starea actuală, și anume
0: să o reducă, la nivelul accizei de anul trecut, da, ca să nu mai stăm să ne... Da, ei speră, poate mai ciugulim până... Și de la anul vedem, da, de la 1 ianuarie, dacă mai adăugăm niște bănuți acolo, 30 de bani sau mai mult, sau
1: ei
0: mai
1: poate,
0: puțin.
1: E în puterea lor să prelungească chestia.
0: Și aici nu mai au cum să facă de multe ori, pentru că politicienii ăștia, să știi că ei au creat niște curente de-astea anti-europene, anti-occidentale. De ce? Pentru că de multe ori au tendința să dea vina pe Bruxelles pentru anumite decizii pe care ei n-au coloana vertebrală de a și le asuma.
1: Corect.
0: Pentru că
1: Uniunea Europeană ne-a pus.
0: Și aici greșesc mult anti-europenii și așa zis și suveranii și așa mai
1: ne-am
0: departe.
1: Ne-am asumat prin PNRR.
0: Nu. Dacă, domne, că asta ni se impune, nu, alea sunt niște minciuni ordinare de fiecare dată când spun că li se impune de la Bruxelles cutare și cutare.
1: Nu chiar de
0: lucru,
1: fiecare
0: știi?
1: Dată, dar foarte
0: sunt,
1: multe.
0: Nu, sunt, bineînțeles că sunt niște directive. Pentru că e clar că în momentul în care polonezul sau bulgarul sau maltezul ține acciza la aproape, hai nu jumătate, la 60% din cât e în România sau în alte zone, e clar că deciziile astea sunt cu totul și cu totul interne, știi? Deci nu poți să mai vii acum, deși bănuiesc că ar fi tentați și în cazul ăsta. Să vină și să spună, domne, chiar și cum prin ricoșeu, așa, ca să atingem nu știu ce directivă, trebuie să mărim acciza, să facem...
1: Da, domne, deci, ne-am asumat prin PNRR exact. Sau prin alte programe din asta.
0: Îți zic eu că de obicei când vin politicieni în spațiu public și susțin tare și respicat chestia asta, de obicei este pentru că ei nu vor să-și asume responsabilitatea unor decizii politice, da? Și a unor proiecte de lege sau de guvern. Pentru că, de, după aia, bineînțeles că pierzi din popularitate, îți pierzi electorat și așa mai departe.
1: Da, ia uite, exact ceea ce spuneam. Creșterea accizei la carburanți, inclusiv la motorină, este o măsură structurală majoră inclusă în planul de redresare și reziliență.
0: Bun, dar de ce? Pentru că planuri de redresare și reziliență au apărut după pandemie și în lumina noilor contexte economice generate de războaie și așa mai departe, în întreg spațiul european, da? Deci PNRR-uri de-astea, cum sunt la noi, există și în Grecia, și în Italia, și în Bulgaria. Bun, explică-mi atunci de ce polonezul ține acciza la un nivel mult, mult mai coborât decât în România. A, că la noi e altă, adică astea, măsurile astea se adaptează în funcție de circumstanțele economice din fiecare regiune sau stat european, nu?
1: Da, ia uite.
0: Bă, nu e așa. Ia uite ce citesc eu. Astea sunt niște bullshit-uri toate, niște minciuri.
1: Inițierea și transmiterea inițială, deci planul PNRR, așa, a fost asumat politic și trimis la Bruxelles de către guvernul de coaliție de la acea vreme, PNL-USR-UDMR, condus de Florin Câțu. Având ca ministru
0: domnul Câțu, da, care acum stă și latră precum un cățeluș de la de după gard, știi? Da. De când nu mai e prim-ministru, bă, critică toate deciziile economice luate.
1: Având ca ministru al investițiilor și proiectelor europene pe domnul Ghinea, care a coordonat direct scrierea PNRR, da?
0: Da, mă, da, am înțeles.
1: Ulterior, toate guvernele care au urmat, inclusiv cele conduse de Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu sau de Ilie Bolojan, au fost obligate să preia și să implementeze aceste bun, jaloane.
0: Care sunt jaloane? Adică este menționat acolo negru pe alb creșterea accizei pentru carburanți și dacă e menționat în acest plan, a fost menționat acolo de către domnul Ghinea și domnul Câțu sau a fost impusă? Că eu asta voiam să subliniez. Sau a fost impusă de la Bruxelles? Nu! Au scris Câțu și Ghinea acolo că urmează să crească accizele la carburanți și bineînțeles ei s-au dus preaprobare cu ăsta, cu planul la Bruxelles. Dar bine, bă, dacă așa vreți voi să faceți, să construiți capitalismul victorios, așa facem, și au parafat acolo, știi? Adică, atenție, n-a fost impus de către mai mari Uniunii Europene, ci și-au asumat treaba asta politicienii noștri, guvernanții noștri, știi? Asta trebuie să înțeleagă ăia care aruncă acum cu noroi. Uite, spre exemplu, polonezii, guvernele de acolo nu și-au impus chestia asta. Și-au păstrat acciza la un nivel extrem de coborât. Bă, și ce să vezi, Polonia în momentul de față e locomotivă în Uniunea Europeană, da? Polonia și Spania au cele mai mari creșteri economice.
1: Da, hai să ne relaxăm un pic. Vedem, poate totuși o să prelungească reducerea asta de acciză pe care ne-au dat-o de la 1 ianuarie. Ulterior au scos-o. Acum nu știm dacă de la 1 iulie ori să o reintroducă.
0: Da, mă, pui acciză pe consum, bineînțeles, fiindcă noi practic nu avem o industrie puternică pe care o să o impozitez corect și fiindcă 60-70% din bani circulă la negru. Ei, uite, asta e treaba. Nu, bun, hai să zicem, e clar că producția industrială, aia agricolă, merge. Orice ar zice, oricine, puteți să mă înjurați, aia mea, producția industrială nu funcționează cum ar trebui, dar e problema cu ăștia, 60-70% din bani care circulă la negru, e vorba despre necolectarea totală de taxe, de TVA, este vorba despre zona asta gri a economiei care nu poate fi combătută pentru că de acolo sunt finanțate destul de multe interese politice, dacă mă întreb pe mine, nu poți să finanțezi la negru din bani albi, din bani fiscalizați. Da, din venituri fiscalizate. Și atunci, bineînțeles că zona politică menține economia gri. Da, dacă ai tinde către o economie cât de cât corectă, peste tot îți dai seama că există mafie și nenorocire. Da, La noi, dacă ai reușit să speli toate sectoarele economice, da, poate că n-ar mai fi nevoie să majorezi taxele și impozitele.
1: Uite, acum citeam, se pare totuși că a fost la impuse treaba cu creșterea accizelor.
0: Așa zice?
1: Da, se pare că altfel...
0: Și bulgarilor de ce nu le-ai?
1: Altfel n-am fi primit bani. Păi nu, e posibil să fi crescut și ei, numai că ei să fi avut niște accize chiar mai mici decât atât. Acum depinde foarte mult și de programul PNRR, depinde și de câți bani ei, depinde și de ce jaloane ai, habar n-am.
0: Adică acolo pentru redresare nu era nevoie și de norma
1: da,
0: asta.
1: Da, exact.
0: Bă, eu tind să cred că acolo e vorba de un plan pe care și l-a asumat fiecare stat în parte.
1: Bă, e posibil, nu știu exact
0: sunt
1: să spun.
0: Sunt niște proiecte realizate.
1: Bulgarii ți-aduc aminte că au avut foarte mulți ani probleme cu cine să-și asume, că nu prea aveau guverne. Într-un final au reușit să se stabilizeze și ei din punct de vedere politic.
0: Da,
1: că și acolo era o problemă. Oricum, ei au reușit un lucru pe care noi nu o să putem să-l reușim mulți ani de acum. Exact, ceea ce noi nu vom putea face mult timp de acum încolo, pentru că la noi disciplina financiară n-are nicio legătură cu... Da. Ori fără o disciplină financiară adevărată, aderarea la euro
0: e... Totuși e plauzibilă și asta, adică în funcție de necesitățile fiecărui stat în parte, tu le impui măsuri diferite, știi?
1: Probabil, cine știe, că de asta au tot avut loc negocieri din astea pe fiecare capitol în parte, nu știu, habar n-am.
0: Acolo au fost niște băieți din guvernul Câțu care au pus pe hârtie niște lucruri care s-au dus și le-au zis, noi, uite.
1: Da, acum nu cred că le-a impus Uniunea Europeană să pună acciză și pe urmă să pună TVA-ul pe acciză. Aia cred că e românească 100%. Aia e făcută de băieți.
0: Aia e mișto.
1: Aia e frumoasă, mă, cum să faci prețul per total și pe urmă să pui TVA-ul.
0: Eu sunt știu. Chestia asta cu ce se impune sau ce nu se impune, da, e și dintr-o lipsă a coloanei vertebrale, așa, știi, când...
1: Hai să ne gândim la ce avem de făcut după 1 iulie.
0: Una e să-ți impună un anumit nivel de colectare sau o sumă pe care, spre care să tinzi cu colectarea la sfârșitul anului fiscal și alta e să zică, bă, crește aia.
1: Intră în mai multe, intră în decarbonizare, atingea țintelor de mediu, trebuie descurajat transportul.
0: Da, ți-am zis, și astea
1: folosirea mașinilor și
0: astea
1: mai
0: prin ricoșeu, așa, tot o lipsa responsabilității de notă, știi?

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Uite, poți să zici ca să, că m-ai verificat, ca să nu zic că lumea este fix cum am zis eu. Deci până la exact, exact cum am zis eu este situația cu, cu povestea asta. Ăia au venit și ne-au dat niște cifre. Dar ne trebuie să redresezi economia până la valorile astea sau să mai scap de deficit. Pentru că, bineînțeles, nu e de datoria ăluia din Comisia Europeană, nici dacă e român sau europarlamentarul, nici măcar român. Trasează niște, niște axe acolo, niște cifre, și vin politicienii autohtoni și găsesc soluții, da? Și și-au asumat ăștia, al de Ghinea cu Câțu, la vremea respectivă.
1: În momentul în care ți-ai asumat și ai semnat acel contract, pentru că este un contract care îl semnezi între tine ca țară Uniunea Europeană sau Comisia Europeană, în momentul ăla trebuie, devine obligatoriu ceea ce tu ți-ai asumat în...
0: Da, dar niciunul nu spune. Deci toată lumea are tendința să, să dea vina, pentru că au, au chestia asta, au o structură care de fapt nu e, dar ei vor să o facă să pară că e cumva peste ei, că e vârful piramidei și că de acolo vine toată rău. Și atunci au întotdeauna portița asta de scăpare. Ei au niște decizii, atenție! Nu spun că sunt bune sau rele deciziile, dar cu siguranță unele dintre ele sunt nepopulare. Sunt neconfortabile pentru cetățenii care votează. Și atunci ei au acest așa zis vârf al piramidei, pe care pot da vina tot timpul, deși deciziile, soluțiile, proiectele sunt ale lor.
1: Păi, ca să-ți asumi ca politician lucrurile astea, e mai complicat, așa că de asta a apărut, din punct de vedere etimologic, a apărut acest impersonal. Dom'le, se crește acciza la motorină.
0: Dacă ai avea un pic de coloană verde, dacă ai avea demnitate, dacă ai avea anvergură, dacă ai avea imaginație, dacă avea talent într-un anumit domeniu de activitate, cu siguranță n-ai mai fi politician.
2: Mamă, cum a fost asta? Asta a durut bun. Rău. Hai să vorbim despre altceva.
0: Băi, hai să eu revin în plan local, dar la mine în Popejle-Ordeni. N-am mai vorbit de mult despre...
1: Băi, da,
0: știi că îți povesteam în unele dimineți, așa că erau, se întâmplaseră niște lucruri, că se lucra pe la șosele, pe la astea, au introdus niște noi sensuri unice. De fapt...
1: Se pregăteau de zilele Popeștiului?
0: Nu. Nea Iacob s-a plimbat probabil prin București. A ieșit și el dincolo de Popești, nu știu, a trecut strada, șoseaua, vis-a-vis, a ajuns în București și a văzut cum e cu locurile, s-a uitat pe la alea trasate cu albastru, cu alb, cum poate fiecare primar de sector sau general, și a zis, bă, stai bă un pic, că sunt o grămadă de străzi pe la mine prin Popești, pe acolo, pe unde parchează lumea. La Rigol.
1: Așa ceva.
0: Parchează acolo, că acolo locuiesc ei. Acolo au ei casele și curțile și tot ce au. Și s-a gândit să traseze și el. De fapt, asta s-a întâmplat. Pe multe artere, pe unde... Artere, nu pot fi numite artere. Pe multe străduțe de-astea în Popești, pe unde își mai parcau oamenii mașinile, au apărut locuri de parcare trasate prin mâine și acum acei oameni plătesc. Ok. Civilizat, ca așa zice.
1: Da, plătesc după metoda negoiță sau după metoda băluță?
0: Nu știu cum plătesc pe locurile alea de la primărie. N-am.
1: Adică și dacă ai loc și dacă n-ai loc plătești?
0: Nu, asta e metoda băluță.
1: Asta e metoda băluță.
0: Băi, eu cred că aia totuși o metodă unică în lume. Eu nu știu dacă mai există cineva din străfundurile Chinei.
1: Ți-am zis, în esență, când mergi la rădăcină așa, păi, domnul Băluță a avut o dreptate extraordinară. A zis, băi, ești locuitor al sectorului 4, da. Ai mașină, da. Trebuie să o lași tu undeva.
0: Așa. Bun.
1: Pentru treaba asta trebuie să plătești. Nu mă interesează unde o lași. Poți să o duci în balcon.
0: Fii atent aici. Bine, ai invocat civilizația. În fine, nu mai contează. E civilizat. Bun. E civilizat. Că... Așa am văzut și la Londra și la Roma, că sunt locuri trasate și lumea plătește.
1: Bun.
0: Bă, dar e pe o stradă pe la noi, pe acolo, pe strada Pârâul Rece se numește, unde nu le-a ajuns șoseaua, lățimea șoselei, să poată face parcări în spic, pentru că vrea și multe locuri. Adică dacă ai parcat de-a lungul șoselei, da, să vii să parchezi lateral,
1: ai ocupat mai mult, ai ocupat cât două mașini.
0: Da, ai avea mai puține locuri de parcare, pe când dacă faci locuri în spic, parchezi mai multe pe șoseaua. Și nu le-a ajuns. Drept urmare, au trasat, am și poze aici, au venit și au trasat cu bidineaua până pe trotuar locurile de parcare. Deci au trasat așa, dacă te uiți în perspectivă într-o fotografie, se vede un pic în zigzag acolo unde linia care delimitează locul de parcare trebuie să urce pe bordură. După
1: adică,
0: aia,
1: practic, tu când parchezi în spic, tu trebuie să urci cu ambele roți...
0: Cu una sau ambele roți și pe trotuarul de pe aceea
1: care
0: stradă.
1: Care trotuar e suficient de lat încât să mai permită trecerea și pietonilor?
0: E, aici s-ar putea să avem o problemă. Adică, nu,
1: adică au pus, o mamă
0: niște...
1: cu un căruț poate să treacă pe acel trotuar.
0: Bă,
1: dacă
0: în privința
1: mașinile...
0: asta, în Popești, la Ordeni, sunt probleme mari în zonele nou construite. Deci acolo, pe majoritatea străzilor și străduțelor, n-ai loc. Deci, părinții care au un căruț cu un copil la interior trebuie să meargă pe carosabil. E un fel de regulă
1: lăcomia asta este îngrozitoare.
0: Acolo sunt străzi cu un trotuar destul de îngust pe la mine, pe acolo, pe unde n-ai loc. Nu, e imposibil aproape să mergi și cu copilul, cu căruciorul, și atunci oamenii o iau pe stradă. E o înțelegere de-asta nescrisă între șoferi și pietoni. E rău, rău de tot concepută urbanizarea, planul urbanic. E, aici poți să vii să te uiți, nu știu, greu de aproximat. Acum sunt cărucioare și cărucioare, dar asta pe de-o parte, dar mai sunt și altfel de cărucioare. Adică mai sunt oameni cu dizabilități care merg cu altfel de cărucioare, poate mai mari, mai late.
1: Și contează și ce mașină ai. Că eu, de exemplu, dacă o urc pe a mea acolo,
0: s-ar putea să nu mai aibă loc ea după stradă să treacă.
1: Da, adică și în față și în spate.
0: Da, da, da, da.
1: Adică
0: da.
1: Dacă las loc pietonilor, nu mai merg mașinile. Dacă, adică trebuie să-ți spună, pe parcările astea n-ai voie decât cu mașini de până în 4 metri.
0: Bă, dar e rușinos, mă, adică enormitatea măsurii se vede de la o poștă. Adică i-au pus niște stâlpișori, niște bare în U. Oricum, niște elemente de-astea care se încadrează în categoria stâlpișorilor. Dacă sunt ăia negri cu ceva reflector, că sunt bile, nu contează tot. Niște U-uri, așa, prinse în palea le-au montat nu la bordură sau lângă bordură undeva. Palea le-au montat pe mijlocul trotuarului. Și până în linia, în dreapta descrisă de aceste acest stâlpișori, au tras locurile de parcare, dar e penibil.
1: Dar nu era mai simplu dacă renunțau complet la trotuar?
0: Bă, e penibil. Da, să nu mai treacă, bă, să o ia, nu știu, prin zbor.
1: Păi oricum...
0: Să o ia pietonul prin zbor.
1: Oricum nu are nicio utilitate. Dacă tu spui că acele U-uri sunt puse în mijlocul trotuarului,
0: da,
1: ce utilitate mai are trotuar? Adică, cum reușești să...
0: Ce tare e asta, da. Ne scrie aici, adică în voluntariu, unde am eu grădinițe alte, au trasat locurile de parcare cu albastru pe străduțe, pe un sens. Atenție, sunt două benzi, da? Și oamenii au început să parseze, să parcheze exclusiv
1: pe
0: partea ailaltă. N-au trasat locuri de parcare și atunci ei parchează exclusiv pe sensul opus, unde nu e trasat cu albastru. Trotuarele sunt libere, nu plătește nimeni. Da, acolo e altă șmecherie.
1: Da, acolo e o chestie de convenție, da, a tuturor, da, celor de acolo, da, că dacă, da, vine unul și a parcat pe albastru, le-a stricat o feng shui.
0: Exact. Dar e penibil, ți-am zis, e penibil numai când vezi pozele, că așa în perspectivă când privești, e linia care delimitează locul de parcare are un mic zigzag așa,
1: păi
0: la,
1: da,
0: mijloc.
1: Păi, unde-i bordura?
0: Unde-i bordura?
2: Bă, băiatule,
0: te doare capul.
1: Auzi, da, dacă ai o mașină din aia sport care are o gardă la sol de 3 degete așa,
0: cum o urci?
1: Cum o urci? Cum o parchezi?
0: Că și pentru
1: acolo
0: aia plătești o cârcă de taxe locale. Da?
1: Cum urc eu mașina pe bordura aia?
0: Nu e foarte... Băi, atenție! O fi el tovarăș cu tovarăș cu tovarășul negoiță. Da, n-are bordul, adică nu sunt chiar atât de înalte bordurile de pe strada.
1: Băi,
0: aia.
1: Nu aveți borduri? Încă.
0: Încă? Încă?
1: Da, dacă a apucat să vadă cum se face treaba...
0: Deci, nu respectă nimic. Deci nu respectă normativele pentru adaptarea domeniului public la nevoile persoanelor cu dizabilități. Nu respectă nimic ce au făcut ea. Ceva rău.
1: Băi, știți ceva? În localitatea mea n-am mai nevoie de oameni cu dizabilități.
0: Da.
1: Să se mute.
0: Și ca să... Și mai e ceva, stai, și că îmi scriu vecinii,
1: aha,
0: prietenii, popii, dacă fac așa, să nu mai fac, dacă fac ce fac, păi nu mă, nu, îți făceau mai puține locuri, dar parcă ai de-a lungul șoselei. Dar din calicie, din avariție, știi, au vrut să facă locuri de parcare în spic, nu de-a lungul străzii, ca să obțină mai multe locuri.
1: Bun. Bă, eu aș fi făcut altceva, îți jur. Și era urât, dar era mult mai util. Știi ce făceam? Desfințam trotuarul, făceam niște parcări,
0: da,
1: într-adevăr,
0: mă, le-au făcut
1: în
0: spic. Lângă cimitir le-au făcut, da? Am înțeles, păpârâu. Și dacă au făcut lângă cimitir, ce? Trebuia să mai taie, să ducă gardul cimitirului mai la interior, n-a să mai...
1: Bă, cred că chiria și de acolo nu se supărau, adică... Cel mult îi mai mută. Hai, mai strânși, copii, mai strânși. Da, deci aș fi făcut asta. Aș fi desfințat trotuarul. Făceam parcarea în spic așa cum e. Și făceam o pasarelă pe deasupra mașinilor să meargă pietonii, înțelegi?
0: Dar o pasarelă nu perpendiculară, ci de-a lungul, paralelă,
1: da,
0: cu carosabil.
1: Da, paralelă cu carosabil. Și terminam povestea.
0: Bă, asta e genial, dar asta este un concept vechi. Adică gândește-te cum au făcut americanii metrou,
1: da,
0: prin marile orașe, exact. Boston, Philadelphia, adică, New York. E metrou, da, ăla care merge, da, pe deasupra,
1: da,
0: pe...
1: Da, nu e, adică nu-ți trebuia foarte multă, da. Și oricum, cred că era și mai util. Și nici nu era foarte scump. Să faci o pasarelă din aia ca lumea din fier, prinsă ca lumea și din loc în loc cu stâlpișor. Era mai...
0: Da,
1: sigur că până la urmă nu se rezolva problema oamenilor cu dizabilități,
0: da,
1: că
0: da,
1: mai trebuia să urci și să cobori.
0: Păi pui lifturi, tăticu. Lift electric. Dacă o faci, o faci ca lumea, nu faci.
1: Că nu adună...
0: Rahat cu perje,
1: nu
0: cum,
1: adună,
0: cum face, da, Iacob.
1: Nu adună ăștia atâția bani din parcări cât să justifice lifturile și pasarela.
0: Cu ascensor, tăticu, și urci, da, cu liftul până acolo. Așa, da, se face, așa se prin gări.
1: Băi, pe unde... o să ne mănânce căpățâna lăcomia asta de a ne înghesui.
0: Bă, deci, lacom.
1: Să facem cât mai multe, cât mai multe. De asta au apărut, deja e în folclor chestia asta, dar din păcate folclorul ăsta vine din niște chestii reale. Bă, sunt o grămadă de localități în România, și în special prin jurul Bucureștiului, în care nu intră pompierii, bă. Bă, dacă o fi, Doamne ferește, un mare incendiu, cum era la Londra, când a ars Londra, bă, cred că la fel am pățit și noi. Adică n-au cum să ajungă mașinile de pompieri pe o grămadă de străduțe din localitățile astea, unde sunt construite milimetru, așa, nu mai discutăm ce, sunt străduțe unde să treacă mașină una pe lângă alta, niciodată, tată, niciodată. De-abia intră una și camionul de, ți-am spus, autospeciala de pompieri,
0: da,
1: nu intră. Da, hai să ne pregătim să facem ceva sport, că e 9:34 de minute, vedem noi ce mai povestim, pentru că au fost câteva meciuri și trebuie să le trecem în revistă să povestim. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă ca o viață aveți.
0: Exclusiv la Seven.
2: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
3: Commitment. Sacrifice. The crowd.
4: The school. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
3: That's football.
5: Bun,
6: hai să
5: vedem.
6: Hai să povestim despre meciurile de la campionatul mondial de ieri, de când n-am mai vorbit despre această competiție. S-au mai desfășurat câteva meciuri interesante și trebuie să le trecem în revistă.
5: Hai să o luăm ușurel așa.
6: Începem cu Portugalia-Uzbekistan, acel 5-0, fără drept de apel. Ne așteptam la acest rezultat.
5: I-a fript și Ronaldo ca lumea pe acolo.
6: Două goluri a dat, sigur că este primul fotbalist din istorie care reușește să marcheze la 6 cupe mondiale diferite în decursul carierei. Ceea ce îl face pentru a nu știu câta oară unic pe Cristiano Ronaldo.
5: Recordman, da.
6: Da?
5: Bă, oricum, totuși, înțeleg, Uzbekistan, dar, bă, e impresionant totuși să te uiți la ăștia la 40 de ani cum încă mai e. Adică, bun, au mai fost de-a lungul istoriei, știi, jucători ultra talentați, foarte buni, foarte serioși, dar impresionantă și longevitatea asta unor oameni precum Modric, Ronaldo, Messi, da, și așa mai departe, știi?
6: Da, pentru că, sigur, și tehnologia te ajută și viața sportivă te ajută.
5: Da,
6: pentru că dacă te uiți, toți au o viață absolut impecabilă din punct de vedere sportiv, toți. Și Modric, și Cristiano Ronaldo, și Messi.
5: Da, adică tehnologia și din zona asta medicală.
6: Și din zona medicală, sigur că da.
5: Acum altfel stau treburile și cu nutriția.
6: Exact.
5: Și cu, chiar și cu tehnica de antrenament, fel de fel de aparate de astea de fitness și așa mai departe. Importante. Se antrenează, oricum ei sunt antrenați pe mai multe planuri în momentul de față.
6: Da.
5: Acum 30 de ani. Bun. Deci am avut aici acest rezultat normal, dacă mă întreb pe mine, 5-0. Un pic altfel au stat lucrurile în confruntarea Anglia-Ghana. Ganezii au prezentat poate cea mai eficientă defensivă de la Cupa Mondială de până acum, ținând cont de faptul că au avut 19 șuturi, dar doar 4 pe poartă. Să nu uităm că în alte contexte a fost portarul erou, adică stabilise ăla recordul cu 15 șuturi apărate. Aici au reușit să blocheze atacurile permanente.
6: Mă uitam la Ganes cum arătau, ziceai că toți sunt luptători de MMA, mă.
5: Da, toți erau.
6: Numai fibră, numai mușchi și mari, nene, mari.
5: Solid. Bine, și engleză un pic, că nici englezii nu pot să...
6: Nici englezii, sigur că...
5: Dar, modul în care au reușit să blocheze atacurile astea continue ale englezilor, sunt impresionante.
6: E clar că englezii au dominat meciul, au avut și ganezii ocaziile lor, dar mult mai puține. A ratat incredibil Harry Kane.
5: Cu 5. Atenție, s-a jucat cu 5 fundași.
6: Da.
5: 5 fundași, 3 centrali.
6: Harry Kane a avut ocazia să înscrie, a ratat ceva de neimaginat. A avut o fază în care pur și simplu scria gol pe faza respectivă. A ratat, na, că se mai întâmplă. La finalul partidei, cei de la BBC Sports au spus că nu e un capăt de lume faptul că Anglia nu a învins Ghana. Într-adevăr, o victorie ar fi calificat direct selecționata lui Thomas Tuchel.
5: Asta în contextul în care au trecut de Croația, care se anunța un meci.
6: Anglia mai are nevoie de un singur punct cu Panama pentru a se califica în fazele eliminatorii și nu cred că o să fie probleme.
5: Nu, acolo e lejeră, nu. Dar deja, uitându-mă la cum se apără ganezii, nu știu ce or să se facă croații, știi, ultima etapă.
6: Eu la ce am văzut până acum și la ce am văzut jucând Croația, mi se pare că Ghana va avea câștig de cauză în, în meciul cu Croația.
5: Deci au vreo doi de la Auxerre în Liga, l-au pe unul de la Wolfsburg în apărare.
6: Au de la Manchester City, au...
5: Deci, nu zic, eu mă uitam, strig la fundașii care au început, știi?
6: Da.
5: Așa, prin Turcia, pe la Beşiktaş, deci, sau la Başakşehir, au fundași destul de solizi ăștia.
6: Destul de solizi. Mie mi s-a părut că erau de-a dreptul înfricoșători așa când îi,
5: da,
6: vedeai.
5: Da.
6: Revenind la Croația, Croația și-a menținut în viață, să zic așa, parcursul la campionatul mondial. A reușit o victorie cu 1-0 în fața jucătorilor din Panama. Dar să știți că
5: meciul a fost echilibrat.
6: Meciul a fost foarte echilibrat și panamezii chiar au jucat fotbal. Chiar
5: au jucat. 0 puncte mi se pare un pic nedreaptă poziția lor, dar nu e o echipă care nu joacă fotbal, adică să nu cumva să avem senzația că e vreun fel de Uzbekistan național al Panama.
6: Nu. Livakovic a avut niște intervenții senzaționale, portarul Croației, senzaționale.
5: Bine, adică... atenție, Livakovic a avut intervenții și în meciul cu Anglia, niște intervenții senzaționale, a luat, deși a luat 4 goluri, a avut notă mai mare decât Pickford, că a apărat vreo 7-8 șuturi.
6: Păi și acum, eu l-aș fi, ei l-au dat jucătorul meciului pe Ante Budimir, eu l-aș fi dat pe Livakovic.
5: De ce, că a dat gol?
6: Da, că da, da gol. El a intrat în repriza a doua, din câte știu eu, și pe la vreo 10 minute a reușit să înscrie.
5: A intrat în repriza a doua.
6: O naivitate extraordinară a fundașilor.
5: Deci unde intru eu pe aici, bine, alea sunt stabilite. Are notă mai mare. Deci Budimir are 6,3. Livakovic are cea mai mare notă la sfârșitul meciului.
6: Da, deci
5: are 6,7.
6: Da, deci mi s-a părut că a fost omul meciului, nene. Adică au ratat panamezii din toate pozițiile. Dar într-un final au fost mai șmecheri, au știut să exploateze, au reușit să câștige. Repetante Budimir a marcat golul victoriei. La meciul cu numărul 200 în echipa națională, Modric a fost înlocuit cu 9 minute înainte de final. A fost așa un stand-up ovation pentru Modric. Panama va juca doar pentru palmares împotriva Angliei în ultimul meci. Acum sigur că s-ar putea să joace cu gândul la o mini-revanș, așa că ultima dată când au întâlnit Anglia, le-au dat aia 6-1 de i-au zdrunțișinat la nu mai știu când au jucat meciul ăsta de i-a bătut cu 6-1, parcă la campionatul mondial din 2018.
5: Da.
6: Croația va încerca să-și asigure calificarea împotriva Ganei. Nu știu ce să zic.
5: Periculos, dar Croația au stilul ăla îndărădnic, așa. Ei merg mai departe și când nu impresionează.
6: Da. Eu de data asta aș merge însă la ce am văzut jucând. Aș merge pe mâna Ganei, sincer. Da, asta o să ne dovedească până la urmă.
5: Da, totuși aș paria pe Croația. Revenind la cealaltă grupă, am avut și acest Columbia Dere Congo 1-0. Acești congolezi care i-au ținut în șac pe
6: golul a fost absolut norocos, o deviere prin minutul 70, nu știu când s-a întâmplat.
5: Bine, dar omul meciului este de departe portarul congolez.
6: Da, apărat.
5: Cred că singurul cu notă de peste 7, uitându-mă pe aici, a apărat 8 din 9 șuturi. Diferențele au fost majore.
6: L-a apărat și pe ăsta. Deci, dacă nu era deviat șutul, l-a apărat și pe ăsta care a fost gol.
5: Cu siguranță. Din nou, niște jucători interesanți. Asta unde joacă? În Arabia Saudită, cumva?
6: Portarul? Nu știu să-ți spun pe unde joacă. E posibil, deși...
5: Ionel Pasi... mă scuzați, nu, e portar de ligă în șest.
6: Da?
5: Joacă la Le Havre, adică...
6: Bun.
5: Vorbim de campionatul care de 2 ani de zile ne dă câștigătoarea Champions League.
6: Corect.
5: După cum ar spune Nea Gigică, da.
6: Corect.
5: Bun. Deci aici lucrurile sunt interesante. Bine, dar au dominat. Mă uitam, au fost vreo 20 deja.
6: Nu s-a pus problema. Deși, știi care e culmea? Că atunci când au înscris columbienii, congolezii începuseră să scoată capul, ca să zic așa. Începuseră să echilibreze meciul, începuseră și ei să atace.
5: Da.
6: Și atunci i-a frip.
5: Bun, ăștia sunt fără drept de apel calificație columbienii, ceea ce reprezintă un plus pentru portughezi în ultima etapă. Am eu senzația că vor fi mai relaxați decât portughezii columbienii, care vin cu 6 puncte, știi?
6: Lor le ajunge și un egal, nu?
5: Portughezilor.
6: Nu. Columbienilor nu. Se termine pe primul loc.
5: Da, le ajunge și egal pentru primul loc. Corect. Și da, eu cred că va fi bătălie mare, pentru că locul întâi va evita Anglia aici, zic eu.
6: Nu știu cum se împerechează.
5: Că vin și alea de pe locul 3.
6: Vin și alea de pe locul 3.
5: Nu, e un pic mai ciudat împerecherea ulterioară. Bun, hai să vedem, da, aici nici nu știu cum care sunt calculele.
6: Nu știu cum or să pice. Ia să vedem. De astăzi încep.
5: Da, încep și se joacă meciuri la aceeași oră. De astăzi avem așa, de la 22 că sunt în aceeași grupă, da. Elveția, Canada și Bosnia, Qatar.
6: Bosnia, Qatar, un meci lipsit de orice fel de importanță.
5: Da, aici...
6: Adică, mă rog, nu...
5: Este.
6: Dacă știi că fac 4 puncte, e posibil să prindă un loc 3. E posibil. Deci e să zicem așa, cred că Bosnia va câștiga cu Qatar.
5: Dar și aici, Canada, Elveția luptă pentru primul loc. Aici lucrurile sunt interesante, să știi. Și ăștia ar putea să facă un 4 puncte în ultimul meci ca să prindă un loc 3, cum ziceai tu. Apoi... De la orele 4 mâine dimineață avem Africa de Sud, Coreea de Sud și Cehia, Mexic. Din nou, bine, Mexicul e calificat. Aici e o grupă interesantă. Coreea de Sud 3 puncte, Cehia și Africa de Sud 1 punct.
6: Africa de Sud are o șansă de calificare, chiar dacă e pe ultimul loc, dar câștigă cu Coreea, ceea ce e greu de crezut, dar mă rog. Ar putea să facă 4 puncte. De asemenea, Cehia, dacă bate Mexicul fiind deja calificată, ar putea să spere la locul 2.
5: Chiar la locul 2, da, fără alte calcule.
6: Da. Asta cu o condiție, ca Africa de Sud să bată Coreea de Sud. Africa de Sud să bată Coreea de Sud, ceea ce e greu de crezut. Am sentimentul că aici primele două clasate vor fi chiar în ordine asta, Mexic și Coreea de Sud. În cealaltă grupă, în grupa B, nu știu, parcă aș merge totuși pe Canada. Mi-au plăcut canadienii.
5: Canada și în general am văzut că gazdele s-au prezentat foarte bine anul ăsta la meciuri. Ăștia sunt calificați direct, au făcut 6 puncte americani și mexicani. Canadienii oricum mi se par destul de bune așa ca echipă, ca lot național, încă de când ne-au fript pe noi cu 3-0 atunci, nu știam cum ne cheamă.
6: Da, la noapte mai avem ceva? Da, la ce noapte avem Maroc, Haiti și Scoția, Brazilia.
5: La 1, mă, le-am uitat, le-am zis pe alea de la 4.
6: Da,
5: Maroc, Haiti și Scoția, Brazilia. Aici lucrurile cred că vor fi destul de clare în economia acestei grupe.
6: Da, nu cred că Brazilia și Maroc au câte 4 puncte, Scoția 3. Scoția ar avea așa o șansă teoretică dacă
5: chiar și cu Negal să prindă locul 3, dar nu cred, nu cred.
6: Nici măcar la gol averaj, nu, dar mă rog.
5: Da.
6: Nu cred, nu cred că vor putea să emită vreo pretenție în fața Braziliei. De altfel, Brazilia trebuie
5: de
6: să...
5: De haitieni nici nu vorbim, da.
6: Da, nu, Brazilia trebuie să-și securizeze un pic locul 1. Nu se poate lăsa așa la voia întâmplării, pentru că Marocul cu siguranță o să bată Haiti.
5: Da, da, da, da, da.
6: Ceea ce înseamnă, bă, că dacă că Brazilia nu bate Scoția, bă,
5: am senzația că sunt niște echipe de pe locul 1 care, dacă nu chiar toate, care, nu, nu, nu, nu toate, care vor juca împotriva unor echipe venite de pe locul 3.
6: Da, probabil că da.
5: Și atunci eu cred că bătaia pentru prima poziție în grupă devine mult mai interesant.
6: Oricum, și dacă juca cu locul 2 din altă grupă, tot era...
5: Da, dacă, da, dacă... Dacă să nu joace cu locul 1, cu o Franță, cu o Spanie, ceva, da, atunci da, e...
6: Da.
5: Da.
6: Da. Om vedea. Mâine dimineață povestim în continuare despre lucrurile acestea.
5: Da, acum da, e importantă treaba asta, pentru că Marocul va juca împotriva celor din Haiti, ultimul meci, unde poți să faci gol averaj. Brazilia are într-adevăr două goluri în fața marocanilor în momentul de față, dar eu am senzația că or să caute goluri multe cu Scoția.
6: Da, pentru că probabil Haiti nu mai are niciun fel de miză. Marocul da. O să le dea câte poate să le dea.
5: Da, și atunci locul 1 va fi dat de gol averaj, că meciul direct a fost egal.
6: Da, da, pe de altă parte trebuie să spunem că Haiti nu e, n-au fost chiar ultima găină din galantar, chiar au jucat fotbal.
5: Și scoțienii pot fi foarte incomozi așa când
6: și da, și asta e adevărat. Bun, om vedea, până mâine însă ne retragem, căci mai avem doar 5 minute până la ora 10 și îl lăsăm pe Bogdan Nicolescu imediat după ora 10 să vă țină companie. Supereroii de la Seven se retrag până mâine dimineață. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă. Rămâneți alături de Seven pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.
5: Bam!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Chiar dacă vedeți că e mai norat așa afară, că arată norat, zici că uite, acum și o să înceapă să plouă. Da, să știți că vremea tot călduroasă va fi astăzi în București. Adică

ajunge la vreo 30 de grade. Din fericire, e ceva mai răcoare noaptea. Undeva între 16 și 19 grade, sigur depinzând de partea orașului în care vă aflați. Partea mai aglomerată e întotdeauna mai caldă. Unde nu e aglomerată? Asta o să fie întrebarea următoare. Păi e cam peste tot, că degeaba ne-am gândit că a venit vacanța și va fi mai ușor de circulat, că nu e deloc așa. Uneori e dificil și ține mai ales de cei care ar trebui să se ocupe de asta și evident că nu se ocupă, pentru că, ce să vezi, ei numeri cu... STB-ul și cu... Da, gata. Nu vă spun mai multe acum, nu mai vorbim despre vreme, dar despre vremuri, imediat.

0: sunt lucruri pe care le poți înțelege și unele pe care e mult mai greu să le poți accepta măcar. Uite cum ar fi acest caz din Timiș, acolo unde ieri a fost ridicat de acasă un influencer. Înțeleg că e un escroc popular, pardon, un influencer popular pe rețeaua aceea, pe care mai era popular un altul, unul cu niște pantaloni roșii. Ei bine, acesta nu a fost arestat pentru că ar fi popular sau pentru că ar fi promis cine știe ce, ci pentru că a desfășurat niște controale. S-a prezentat în magazine și stații de alimentare pretinzând că ar fi Cristian Popescu Piedone. Nu, serios acum, adică pot să înțeleg să te dai drept Brad Pitt, de exemplu. Sigur, trebuie să te ajute fizicul. Să te dai drept, nu știu, drept un personaj politic important. Mai pot înțelege, hai că te bazezi pe influență și pe... Da, da. Despre ce vorbim? Adică să te dai drept cel care e cunoscut pentru faptul că și-a luat toate categoriile de permis într-o singură zi, în vreo oră, așa, toate evident prin fraudă, că na, nu poți să spui altfel, drept cel care... nu vreau acum, că dacă mă apuc acum să descriu faptele acelea. Da, deci el se dădea ca președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, deși Piedone nu mai e de mult acolo, deja a trecut niște timp, da. S-ar putea ca mulți din țară să nu știe asta și ar fi și realizat mai multe videoclipuri în care se prefăcea că e în control cum ar veni. Conținutul a fost distribuit pe rețelele sociale și autoritățile nu au făcut publice toate detaliile anchetei. Cazul este analizat pentru a afla cam cum ar fi fost încălcată legislația. Mă rog, din ce înțeleg, îl știau deja, pentru că anul trecut a fost sancționat de poliția română după ce a apărut în fața locuinței sale, având asupra sa o armă de tip airsoft și fiind îmbrăcat cam sumar. Deocamdată, în urma verificărilor efectuate atunci, i-a fost aplicată o amendă în valoare de 5.000 de lei. Pe baza legislației privind regimul armelor și muniților, arma a fost confiscată. Dar în 2025, locuința a fost percheziționată într-o anchetă privind suspiciuni legate de coruperea alegătorilor în timpul unei campanii electorale. Și atunci a avut reacții virulente la adresa anchetatorilor. Mă rog, a formulat acuzații, declarații controversate, a lansat afirmații și amenințări verbale atât la adresa reprezentanților autorităților, cât și a jurnaliștilor aflați la fața locului. E un tip cunoscut, ca să zic așa, dar înțeleg că se și îmbracă pentru a semăna cu personajul respectiv. Bine, în rest îl ajută evident și silueta, se vede că a trecut des pe la sală, pe la sala de mese, asta voiam să zic, nu vă gândiți la vreo altfel de sală.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Și dacă mai devreme am fost până în Timiș, iată că am rămas un pic blocați în vestul țării, dar nu e o problemă. Dacă rămâi cumva pe la Arad, de exemplu, fără combustibil, sigur, asta că funcționează pe motorină, că altfel e mai greu, dar dacă rămâi cumva fără combustibil pe la Arad, nu te duci să cumperi de la vreo benzinărie, te duci frumos până la gară și întrebi niște băieți, că s-ar putea să aibă. S-ar putea să aibă, nu de alta, dar aveau și acasă. Aveau niște sute de litri de motorină, dar și alte produse ce se utilizează de obicei pentru locomotive. Mă rog, e vorba de o amplă operațiune desfășurată de polițiști și procurori acolo în județul Arad și au fost vizați mai mulți angajați ai CFR. Suspectați că ar fi sustras cantități importante de combustibil, atât din depozite, cât și din automotoare. Bun, ia să vedem ce au găsit ei. Spun așa, mai multe persoane ar fi fost implicate într-o schemă prin care combustibilul era extras ilegal din depozite și automotoare, aflate într-un depo aparținând CFR. Pentru documentarea activității infracționale, oamenii legii au pus în aplicare 24 de mandate de percheziție, atât la sediul societății, cât și la locuințele suspecților, fiind și în Arad, dar și în localități de prin zonă. Nu vă dau acum numele localităților, că sunt suficient de multe. În timpul verificărilor au fost găsite și ridicate aproximativ 300 de litri de motorină, precum și 100 de litri de substanță viscoasă, despre care există suspiciunea că ar fi ulei mecanic. Acum, de ce să nu luăm și uleiul? Dacă tot e acolo, le prisosește, ce să facă cu el la CFR? Nu vezi că oricum întârzie? Lasă-mă, luăm noi. De asemenea, polițiștii au confiscat mai multe recipiente utilizate pentru transportul și depozitarea combustibilului, considerate probe importante în dosar, evident. Despre ce este vorba? 5 persoane sunt vizate de anchetă, au fost puse în executare 5 mandate de aducere, 4 bărbați și o femeie. Față de cei 4 bărbați a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de delapidare, în timp ce dânsa e cercetată pentru complicitate la delapidare. Bine, poate le ținea contabilitatea, că știți cum e, mă gândesc că ce furau mai și vindeau, că altfel să iei așa doar pentru consum personal, îmi pare mai greu de crezut. Dar, sigur, pot să înțelegi, nu? Adică vremurile sunt grele, se anunță că n-ar mai fi o problemă acolo în Ormuz, dar ce să vezi, sunt probleme suficiente în România și prețurile tot nu scad la pompă. Mă rog, despre asta am mai văzut niște știri, dar știți cum e, prefer să nu intru în știrile acelea, nu de alta, dar intenția mea nu este niciun caz să vă stric ziua, să vă stric buna dispoziție. Din potrivă, dacă se poate, aș vrea să reușesc să vă înveselesc.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Țara n-o părăsim, în ora următoare rămânem în România, mai ales că avem și niște facturi la curent. Las că vă povestesc la momentul potrivit. Rămânem căci descoperim tot felul de surprize, lucruri pe care nu le știam despre țara noastră, dar uneori parcă nici nu vrei neapărat să le afli pe acelea. 3 minute și 35 de secunde mai sunt de acum și până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio Sever, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Ia să scot globul de cristal să privesc așa în viitor. Ia uite, pe final de oră avem Rolling Stones, da? Pe final de oră. Până acolo însă mai avem o întâlnire și cu Foo Fighters, iar acum la 11 și 4 minute se aud Red Hot Chili Peppers aici, la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vă rog frumos să nu vă mai plângeți de activitatea Metrorex, da? Să nu vă mai aud că spuneți, domne, nu e în regulă. Nu e în regulă că nu vin când trebuie, că se întâmplă tot felul de incidente, că sunt ore la care te simți așa într-o cutie de sardele. Nu, nu vă mai plângeți, pentru că Metrorex a rezolvat chestiuni importante. Iată, 4 trenuri revin pe traseu. Revin pe traseu după ce au fost curățate de graffiti. Păi dacă ne cam încurca. Și nu, nu este vorba, așa cum ați putea crede, despre cele de pe magistrala, e aceea cu unul mai pe acolo, nu? Magistrala aceea unde au rămas trenurile cele vechi. Că te și miri când le vezi mergând. Mă rog, te simți așa într-un film de prin alte părți. Că, na, ne-am învățat bine în București, și anume să avem trenuri de metrou noi. Nu, cele vechi nu sunt și nu vor fi niciodată curățate de graffiti. Probabil că vor ajunge la fier vechi așa murdare. În schimb, cele noi, iată, au revenit pe traseu după ce au fost curățate de graffiti pentru a respecta standardele de confort și estetic ale companiei. Asta spune anunțul de la Metrorex. Vă rog frumos, da? Bine, au pus și fotografii. Desenele erau cele de pe pereți interiori. Nu știu dacă ați observat, se mai întâmplă acolo unde e cabina mecanicului, pe peretele acela, înspre călători, unii mai scriu. Nu știm când, recunosc, n-am prins pe nimeni vreodată în acțiune, ca să zic așa, iar Metrorex chiar face apel la călători. Dacă observați persoane care vandalizează trenurile sau infrastructura de metrou, vă rugăm să anunțați mecanicul de tren, personalul de pază sau angajații din stații, mă rog, e și un telefon al călătorului. Implicarea fiecăruia dintre noi contribuie la un sistem de transport modern, curat și sigur pentru toți. Cer scuze, dar eu credeam că pentru asta au angajat niște oameni. Știți că sunt băieții aia de la pază, mă rog, băieți, fete care mai trec pe acolo. Adică mă gândeam că pentru asta sunt, să observe când se întâmplă astfel de lucruri. Și îmi place foarte mult că după ce au pus pozele și pe Facebook, cineva a comentat: în paralel poate faceți curățenie și prin conducerea și bugetele Metrorex. Dar ar fi o idee. Ar fi o idee, nu de alta, dar e vorba mereu și mereu de banii noștri și poate reușim totuși să schimbăm câte ceva și din acest punct de vedere. Adică dacă tot îi luați, măcar să-i cheltuiți cu bun simț, ca să zic așa, să observăm și noi rezultatele.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.
2: Iată-mă din nou întins pe același covor,

0: Recunosc că eu m-aș cam speria un pic, adică să-mi vină factura 7 milioane de lei. Nu, nu, nu, nu 7 milioane de aia veche, adică nu 700 de lei, 7 milioane de lei factura la curent. Sigur, e vorba de un an, dar 7 milioane de lei, mult, mult, doamnă, mult, foarte mult. Dar haideți că e mult mai interesant de atât cazul. Factura ca factura, ca să zic așa, dar inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un, nici nu știu cum să-i spun, un loc, un bloc, un dita mai spațiu, din satul mare, în care se desfășura în mod sistematic, dar și nedeclarat, o activitate de minare a criptomonedelor. Se utilizau sute de echipamente specializate, care funcționau, evident, permanent, generând un consum semnificativ de energie electrică. Dar, ce spun ei, controlul a fost declanșat în urma unor analize complexe de risc și a unor verificări operative care au evidențiat neconcordanțe majore între activitatea reală desfășurată și datele declarate autorităților fiscale. La momentul verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat existența unei infrastructuri dedicate producerii de active digitale, operată în afara circuitului fiscal și contabil. Că, de fapt, despre asta este vorba. Mă rog, găsiți detaliile pe ziarulfinanciar.ro, unde găsiți și imaginile. Imaginile, fie vorba între noi, sunt de-a dreptul impresionante. Jungla aceea de cabluri, wow! Bine, ele, de fapt, sunt așezate în ordine, că, vă dați seama, trebuiau să funcționeze. În perioada august 2025-aprilie 2026, locația verificată a înregistrat un consum de energie electrică estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activități economice de amploare, spun cei de la ANAF. Cu toate acestea, nu au fost raportate activități economice și nu au fost declarate niciun fel de venituri, rezultând elemente privind desfășurarea unor operațiuni semnificative în afara evidențelor fiscale. Adică, mă, băieți, înțelege, ceea ce faceți, mă rog, poate fi mai legal, mai ilegal, mă, da, să nu plătiți voi impozite la stat, dați-o încolo de treabă, da? Activitatea identificată era organizată astfel încât să funcționeze continuu, utilizând echipamente performante de procesare, sisteme de răcire și instalații electrice dimensionate pentru consumuri ridicate, specifice operațiunilor industriale de minare a criptomonedelor. Mă rog, ei spun că au găsit 407 echipamente de minare în valoare estimată de peste 2 milioane de lei. Inspectorii au confiscat întreaga infrastructură utilizată pentru producerea activelor digitale. Peste 2 milioane de lei investiți deja în aparatură, plus încă 7 milioane, cum spuneam, factura de curent. Mă rog, nu știu dacă era plătită sau nu. Nu știu cine anume o plătea. Adică era pe numele unei persoane, creaseră așa vreun fel de societate, o fost PFA acolo. Cei de la ANAF desfășoară în prezent verificări pentru stabilirea valorii veniturilor nedeclarate și a obligațiilor fiscale sustrase de la plată. În funcție de concluziile controlului, vor fi dispuse măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală. Înțelegeți, în acest moment e doar o știre. Da, e un comunicat de la ANAF care, iată, a devenit o știre pe Ziarul Financiar și atât. Mai departe încă nu știm. Aș fi curios. Aș fi curios cine făcea bani de pe urma acestei activități, că trebuie să-i fost niște bani. Că altfel nu s-ar mai întâmpla asta. Sigur, România aici are un fel de moștenire. Dacă vreți să-i zic moștenire, e bine așa? Adică, practic, țara a fost folosită des de minerii cripto, asta pentru că avea prețuri la energie mici, mai mici decât destule alte țări de prin zonă. Dar acum probabil că nu mai sunt la fel de tentați, că a crescut costul.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

V-ați luat buletin dintre acela nou, aveți dintre acela nou pe care nu mai e trecută adresa? V-ați izbit de problema respectivă și anume să vi se ceară dovada că locuiți la o anumită adresă? Ei bine, iată, avem un proiect aici, avem un proiect ce să sperăm că și trece. E un proiect care vine din ce înțeleg, vine dinspre guvern. El a fost adoptat deja de Senat, va fi transmis pentru vot final Camerei Deputaților. Când va și trece, asta n-am de unde să știu, dar ar trebui să treacă. Normal ar fi să treacă. Este vorba despre obligația aceea de a aduce tu, ca cetățean, dovada că ești cine ești, că ești născut la data de... Mă rog, ce spun ei? Obligația administrației publice, trebuie instituită obligația administrației publice centrale și a celei locale, a autorităților și instituțiilor publice, dar și a persoanelor juridice de drept autorizate, să presteze un serviciu public în regim de putere publică, să verifice prin accesarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor datele privind identitatea persoanei și, după caz, datele privind domiciliul ori reședința acesteia. Și se instituie interdicția solicitării depunerii ori reținerii copiei actului de identitate. Mai mult, atenție, se dă și sancțiune. Dacă funcționarul își cere actul, mă rog, o copie după actul de identitate, atunci el trebuie să fie amendat. Amenda e între 2.000 și 3.000 de lei. Bun. De acum însă, asta înseamnă că instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat, notarii, de exemplu, care potrivit legii au obținut statut de utilitate publică, sunt autorizate, așa, ele vor avea acces în Registrul Național de Evidență a Persoanelor. Acces permis exclusiv în scopul verificării datelor necesare furnizării unui serviciu public sau îndeplinirii unei obligații legale. Iar guvernul este obligat să adopte într-un termen determinat, la mai puțin de... Ia să vedem. Normele metodologice necesare aplicării unitare a noilor dispoziții. Mă rog, guvernul a scos așa frumos ce i s-au părut sesizările principale de pe platforma fărăhârtie.gov.ro. Poate nu știați de această platformă, iată, ați aflat acum, fărăhârtie.gov.ro, acolo unde puteți semnala ce probleme aveți în relația cu autoritățile. Ia să vedem. Care sunt principalele probleme observate de guvern? Adulților li se solicită certificatul de naștere la fiecare reînnoire a actului de identitate, deși documentul a fost depus și înregistrat în sistem la prima emitere și nu suferă modificări în timp, că n-ai cum să-ți schimbi data de naștere sau locul unde te-ai născut. Asta e. La emiterea primului act de identitate al copilului, la împlinirea vârstei de 14 ani, funcționarii solicită certificatul de naștere indiferent de data la care acesta a fost emis, deși pentru documentele recente datele sunt disponibile direct în sistem. Nu mai e nevoie să vii tu cu certificatul de acasă. Ei trebuie să-l aibă, da? 3. Cetățenii divorțați sunt obligați să prezinte hotărârea de divorț în original la fiecare schimbare a actului de identitate, inclusiv după 10 de ani de la pronunțare, deși documentul a mai fost depus anterior. 4. Cetățenii căsătoriți sunt obligați să prezinte certificatul de căsătorie la fiecare reînnoire a actului de identitate, inclusiv atunci când nu au intervenit modificări de nume sau stare civilă. Și sunt mult prea multe exemple. Cetățenii care nu sunt proprietarii imobilului la adresa cărora doresc să stabilească domiciliul sunt obligați să aducă proprietarul fizic la ghișeu, inclusiv atunci când acesta este în vârstă, bolnav sau locuiește în alt oraș, de exemplu. Da? Cetățenii sesizează că ridicarea noii cărți electronice de identitate se face exclusiv la ghișeu, fără posibilitatea livrării prin poștă, cum se practică pentru alte documente. Mă rog, aici aș lăsa-o așa. Aș lăsa-o așa, nu de alta, dar cu poșta? Chiar vrem asta? Adică vrem cu adevărat ca poșta română să ne aducă actele? Știu că se poate, știu că se poate face asta, dar poate vrem să ajungă actul, nu știu, anul ăsta, de exemplu, nu mai încolo. Da, e o întreagă listă, așa cum vă spuneam. Găsiți lista pe profit.ro, căci de acolo am scos asta. La emiterea unei cărți de identitate noi, seria și numărul actului se schimbă, ceea ce a generat blocaje în relația cu băncile, care nu recunoșteau sau nu puteau actualiza automat noul act de identitate.
Sunt curios dacă vor fi și rezolvate măcar o parte dintre aceste probleme la un moment dat măcar.

0: Așa, și după aceea spre vest. Și dacă facem aici cotim la... Da, făceam traseul pentru ora următoare. Da, traseul oricum pornește de la un concurs. Adică mai întâi și întâi facem concursul și după aceea plecăm. Plecăm în lumea largă pentru că avem plimbări de făcut. Adică avem de ajuns în Olanda, da, avem de ajuns și în Australia și ora cred că va trebui să o încheiem în China. Cred că de acolo vine știrea cea mai importantă a momentului. Ce a momentului? E anului? Ce a anului? Cred că este chiar știrea secolului. Dar răbdare să aveți. Până la ora 12, mai sunt de acum 2 minute și 45 de secunde. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

Bun început de oră, adică semnele bune se cunosc așa, de la început, de la 12, iată, și 4 minute. Dar să știți că mai pe final de oră mai avem și niște corn. Și până acolo mai vin și Muse, ba, se mai aud chiar și Phoenix. Și dacă sunteți pregătiți, vine acum și concursul.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

avem lansare videoclip al celor de la Recycle Bin. E vorba de o piesă, piesă numită Varză, care face parte din albumul Comoara din Sertarul Gol. Albumul va fi lansat în toamnă, dar iată, acum au găsit un pretext pentru un concert în Quantic și îi iau în deschidere pe Silence is Violence și după aceea Skank. Da, da, practic avem trei trupe. Trei trupe punk pe scena din Quantic vineri. Vineri, de la ora 19, mă rog, la ora 19 începe evenimentul. 031 620 0707. Acesta este numărul de telefon la care sunați și câștigați o invitație dublă pentru vineri în Quantic. Invitație dublă la, cum vă spuneam, un eveniment cu, iată, trei trupe punk. În deschidere Silence is Violence, după care vin băieții de la Skank din... de unde stai? Din Baia Mare, parcă, nu? Și după aceea, Recycle Bin, vedetele serii respective. Vineri se întâmplă, invitația este dublă și vă așteaptă aici la 031 620 0707. Da, îl mai spune atât, mai spune atât, mai răruț așa. Șaptele e cel mai ușor de reținut pentru că se vă n-ascultați și atunci știți că trebuie să fie numărul de telefon cu 7. Da, hai să mai spune atât. 031 620 0707. Acesta este numărul de telefon la care vă așteaptă invitația dublă la concertul de vineri cu trei trupe. Trei trupe vor fi pe scenă în Quantic: Silence is Violence, Skank și, evident, Recycle Bin. Trei trupe, toate trei la Quantic și o invitație dublă aici la Seven. 031 620 0707. Vă las cu muzica, iar eu rămân să răspund la telefon.

0: Ia să vedem cum prezentăm noi știrea asta la radio. În primul și în primul rând știm că o mulțime de români au plecat să muncească în afara țării. Unii și-au găsit de muncă în Olanda. Iată și două fete la fel. Și-au găsit de muncă, ele practicând o meserie foarte răspândită și considerată ca fiind cea mai veche din lume. Nu s-au dus să fie politicieni în Olanda. S-au dus pentru cealaltă meserie veche din lume, dar la fel, până la urmă, se ocupă cam cu același lucru. 24 de ani au fetele, hai să zicem fetele noastre, despre care nu doar că se știa că practică această meserie, dar din câte înțeleg, o practicau și la domiciliu. Domiciliul fiind undeva într-un apartament situat la etajul al 11-lea al unui bloc dintr-o localitate din Olanda. La un moment dat, îi făcuseră o programare unui client și în loc să vină clientul, au venit două persoane mascate care le-au legat pe fete și au fugit ulterior cu bani, carduri bancare și telefoane mobile. Au acționat imediat după ce le-au deschis ușa în jurul orei 2 dimineața. Au fost imobilizate cu banda adezivă. Agresorii le-au amenințat pentru a afla unde sunt banii și au reușit să fugă cu aproximativ 7500 de euro cash, carduri bancare și telefoanele victimelor. Doar că ulterior au mai transferat încă 30.000 de euro din contul uneia dintre ele către un cont de criptomonede. 30.000 de euro, da? În afară de cei 7.500 pe care i-aveau în casă. A zice că se câștigă bine. Mă rog, nu s-au mișcat ușor, pentru că au reușit să se elibereze abia pe la 5 dimineața și atunci au ieșit în stradă și au cerut ajutor. Telefoane nu mai aveau, că le furaseră ei. A venit poliția cu echipe, cu câini de urmă, suspecții dispăruseră deja, doar că ce să vezi? Ce să vezi? Anchetatorii spun că au identificat ADN-ul unui alt tânăr de 24 de ani. A fost identificat pe banda adezivă folosită la imobilizarea victimelor. Iar camerele de supraveghere ar fi surprins retrageri de bani efectuate cu cardurile furate la bancomate din zonă. Băieții nu s-au mișcat prea departe. Au scos repede banii să fie sigur că apucă. Mă rog, el zice că n-a fost implicat, a fost constrâns să acționeze sub amenințare și de fapt nu ar fi fost prezent la locul faptei. E interesant cum s-a întâmplat asta. De întâmplat s-a întâmplat în 2024, de-abia acum s-a ajuns în instanță. Procurorii au cerut o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru cel care spune că el nu era acolo și că nu-l interesa. Procurorii spun că, dimpotrivă, a avut rolul conducător în comiterea jafului. Ce s-a întâmplat cu fetele noastre? Nu știu. Nu știu dacă s-au întors acasă, dacă au venit acasă, cum au văzut de atâtea ori pe diversele rețele, cât de minunat este să te întorci acasă, să te apuci nu de găinării, ci de găinărit, adică să crești găini la țară. Da, minunat. Sunt convins că la asta visează ele. Da, probabil că au rămas să practice meseria aceea, că știți cum e, meseria brățară de aur, și dacă tot puteau să pună atâția bani deoparte, înseamnă că s-au descurcat și în continuare. Nu am imagini cu ele și nici nu găsiți. Articolul l-am găsit pe adevărul.ro, dar imaginile cu ele nu există și mi se pare firesc, n-au de ce să-și facă reclamă în România, zău așa, lucrează în Olanda.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Am zis că las știrea asta pentru final, dar hai să o dau acum, pentru că despre final e vorba, despre sfârșitul lumii, despre sfârșitul civilizației, despre sfârșitul omenirii. Gata, gata, s-a terminat. Roboții au ajuns și la ultima redută. Nu, pe mine încă mă ascultați, încă sunt cel real, da. Nu se știe pentru cât timp, pentru că roboții vor pătrunde peste tot. Sigur, nu o să vină un robot să vorbească în fața microfonului, va fi cu AI, mă rog, putem discuta mult pe această temă, dar nu despre asta este vorba. S-a tot vorbit în ultimul timp despre cum inteligența artificială va înlocui toate meseriile și despre cum roboții vor face toată munca fizică. Da, toată, toată. S-a făcut lista acolo cu primele meserii afectate, ultimele, cele care vor scăpa cel mai mult, adică merită să înveți o anumită meserie dacă e dintre acelea, pentru că, ce să vezi, vei mai putea trăi din ea și peste niște ani. Pe când celelalte, gata, dispar în fața roboților. Ei bine, ce să zic, cei mai pesimiști au avut dreptate. Au avut dreptate pentru că s-a ajuns și la ultima meserie la care te-ai fi așteptat. Nu, nu e cea mai veche din lume. Nu e vorba nici de cea de politician, nici de cealaltă despre care am discutat mai devreme, că astea sunt ușor de făcut de către roboți. În primul rând, cea de politician e simplă, că e din tablă și poți să nu-i pui creier, e ok. Iar cealaltă, sigur că da, faci frumos din materialele potrivite și este, da. Nu intrăm în astfel de detalii, pentru că suntem la radio, dar, cum vă spuneam, e vorba de o altă meserie și la asta chiar nu mă așteptam. S-a întâmplat în China. În provincia Sichuan. Acolo s-a întâmplat, da? Bun. Acolo un videoclip ne arată un robot care stă în genunchi pe stradă și se pleacă în fața trecătorilor pentru că cerșește. Are un panou LED, are și difuzor, evident, și le spune oamenilor că nu are bani pentru a se reîncărca și roagă să-l ajute la plata facturilor de electricitate. Nu, nu glumesc. Are și o mică farfurie, robotul ăsta cerșetor, are o mică farfurie pentru colectarea monedelor, sigur, și un cod QR pentru plăți digitale, pentru că în China deja cash-ul nu prea mai există. Se lucrează cu cardul peste tot. Da, mă rog, China e înapoiată rău, nu știu ei adevărul adevărat, și anume că trebuie păstrat neapărat cash-ul. Mă rog. Bun, nu contează. Contează că deocamdată n-au fost identificate persoanele din spatele acestui cerșetor, da, cerșetor robot. Robotul, în schimb, a fost identificat pentru că este vorba de un robot umanoid, mă rog, are un nume de model aici, dar nu vi-l spun, dar valoarea lui este de $16,000. Adică e greu să-ți imaginezi că o persoană care a plătit $16,000 pe acest robot l-a trimis la cerșit. Dar dacă roboții au ajuns să cerșească bani pentru a se reîncărca, e clar, e gata. Lumea s-a terminat, cum vă spuneam. Sigur, unii cred că e vorba de o farsă, alții spun că e vorba practic de un număr de un performance. Sau, sigur, poate fi o metodă absolut neobișnuită a face bani, dar, repet, nu e bine. Piața muncii este atât de proastă încât până și roboții trebuie să cerșească, a comentat cineva. Altul a spus, mai întâi ne-au luat locurile de muncă, acum ne iau și mărunțișul. Grav, ce să zic, grav. Da, sigur, lumea e curioasă să afle cine anume e proprietarul, care probabil că stă și așteaptă ca robotul să-i aducă banii pe care i-a strâns. Sigur, roboții umanoizi sunt absolut obișnuiți în China, nu doar cei umanoizi, dar și alți roboți. Sunt o imagine normală în China, complet neobișnuită aici la noi, dar la asta chiar nu ne așteptam. Nu ne așteptam, adică un robot care să cerșească, bă, și meseria asta o iei, păi și ceilalți, ce să mai facă? Ceilalți bieți oameni, vă dați seama? Și cum spuneam, robotul politician e o idee bună, pentru că va putea cerși și el. Sigur, voturi în timpul campaniei. Și să-ți vină așa la ușă și tu să zici, ia stai mă să aduc magnetul, ia stai mă.

0: Ia ziceți, vă merge bine aerul condiționat? E în regulă? E totul bine? Dacă aveți cumva nevoie să chemați un cetățean care se ocupe de curățarea aparatului, aveți grijă pe cine chemați și mai ales nu vă certați cu persoana respectivă. Pentru că, iată, un australian care cu asta se ocupă, e profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat, așa ne scriu cei de la hotnews.ro, a fost recunoscut săptămâna trecută drept cea mai zgomotoasă persoană din lume. Cei de la Guinness World Records i-au recunoscut acest statut de cea mai zgomotoasă persoană din lume. Are 58 de ani omul nostru, e din Canberra și a înregistrat cel mai puternic strigăt emis vreodată de o persoană. A strigat now, acum, la 122,4 decibeli. Exista evident un record anterior. Preocupări are și lumea, știți? Exista un record anterior, așa cum spuneam, era de 121,7 decibeli, fusese stabilit în 1994 de, haideți, poate ați ghicit, acolo măcar e meseria potrivită, ai nevoie de asta, de o profesoară din Irlanda de Nord. Dânsa strigase un quiet, adică liniște, de 121 de decibel. Vă dați seama? Vă dați seama ce fel de clasă avea? Dar vă dați seama în același timp că nu v-ați fi dorit să fiți la ea în clasă? Când țipă odată, probabil că se spărgeau geamurile când țipa la copii. Și copiii, cred că, în general, învățaseră să stea cu minți numai să nu audă țipând. Strigătul australianului se încadrează, ne spun autorii articolului, în intervalul de zgomot al unei drujbe, al unui avion cu reacție la decolare și al unei sirene de ambulanță de la distanță mică. Dacă te strigă... Ia, stați puțin, cum îl cheamă? Îl cheamă Joseph. Dacă te strigă Joe pe stradă, nu poți să spui... Nu te-am auzit. Îl auzi. Bine, pare un băiat simpatic așa de felul lui, dar el explică că nu există nicio modalitate prin care să te poți antrena pentru asta. Trebuie doar să o menții pentru o zi, mai ales cu o încercare de record mondial. Asta a spus el, că nu știe să se antreneze. Mi-a luat 7 încercări doar pentru un singur cuvânt. Acest cuvânt now, și vocea mea a fost și ea afectată în următoarele 2 zile. Eram răgușit. Am fost groaznic. Deci nu prea poți exersa pentru asta. Dar e foarte distractiv când o faci, a mai spus el. Cred. Adică distractiv e și pentru mine să vorbesc aici la radio, dar nu o să urlu. Zău. Sau ajung să urlu doar dacă, nu știu, nu mai e curent și atunci trebuie să ies în curte aici la sediu și să îmi fac treaba de acolo. De urlat, hai că n-am mai descurcat. Cu cântatul, asta e important, să nu mă puneți să cânt, că după aceea e grav. Da, ne descurcăm și mâine. Mâine începând cu ora 10, evident, căci atunci ne reîntâlnim. Și astăzi, imediat după ora 13, colegul Alex Mușat va veni aici în fața microfonului. Iar mie, știți cum e, mai rămâne partea aceea cu urarea. Adică o urare mai am de făcut, dar aceea sper să se împlinească. Și anume, o zi cât mai reușită, da, să nu discriminăm, nu? Tuturor, ăsta era finalul.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody

Stripes ne cântă Seven Nation Army. 13:04, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. O nouă ediție de Stare de Vacanță aici. Alex Mușat este numele meu. Playlist foarte bun, ca întotdeauna. Bine, mă laud puțin, dar ce să zic? Vă spun doar așa, uitați, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Avem și Michael Jackson cu The Way You Make Me Feel imediat. Avem Jerry Lee Lewis pentru Funny Rockabilly și Rock and Roll cu Great Balls of Fire. Avem concursuri toate. Le facem pe toate până la 4:30. Hello!

0: Lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

13:33 de minute. Să știți că am și un concurs pentru voi aici la Seven, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Pe 28 iunie de această dată am invitații duble de dat la Silvia, Prințesa Ciardașului, în regia lui Kereny Mikloš Gábor. Prințesa Ciardașului a avut premiera mondială pe 17 noiembrie 1915 și să știți că a ajuns destul de repede și în România în 1919 sub numele de Silvia. Este considerată o operă de referință a secolului 20, iar Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian ne dă invitații duble pe 28. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă aștept ca întotdeauna pe WhatsApp la 0772 207 777. Îmi spuneți simplu: vreau la operă sau vreau la operetă, vă trimit la Silvia. Vă spun puțin și despre ce este vorba. Urmărește povestea de dragoste dintre Silvia Varescu, vedeta cabaretului din Budapesta, și un ofițer și moștenitor al unei vechi familii aristocratice vieneze. Relația lor se lovește de regulile sociale ale epocii care impun acestea o căsătorie aranjată, iar restul... uitați că deja mi-a scris cineva. Mai am încă o invitație, deci am dat una. Dacă mai scrieți, vă mai dau ultima invitație la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, 28 iunie, Silvia.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitatea zilei.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani unui baterist înalt, mare, aici chiar că mare baterist e și la cum cântă și la cât de înalt este, căci Mick Fleetwood, născut pe 24 iunie 1987, are un 1,98 de metri, deci 2 metri are, iar domnul Mick Fleetwood dă și numele unei trupe, de care cu siguranță am auzit, Fleetwood Mac. Mick Fleetwood s-a născut într-o familie de militari, tatăl său a fost pilot și comandor în cadrul Royal Air Force. Din acest motiv, Mick și-a petrecut o parte din copilărie călătorind prin Egipt și Norvegia. La vârsta de 13 ani, tatăl său i-a cumpărat primul set de tobe, iar Mick a fost complet autodidact. La doar 15 ani a abandonat școala și s-a mutat la Londra într-un pod deținut de sora lui pentru a deveni muzician profesionist. După ce a cântat în diverse trupe obscure din circuitul londonez, Fleetwood s-a alăturat în 1967 celebrei formații John Mayall's Blues Breakers. Acolo i-a cunoscut pe basistul John McVie și pe genialul chitarist Peter Green. În foarte scurt timp, Peter Green a decis să-și formeze propria trupă de blues. El a numit noua entitate, combinând numele de familie ale secției sale ritmice preferate, domnul Fleetwood și Mac de la McVie. Iată, Fleetwood Mac. În primii ani, trupa a avut un succes uriaș în Marea Britanie datorită bluesului psihedelic. Instabilitatea psihică a lui Peter Green, accentuată și de consumul de LSD, a dus la plecarea acestuia din trupă. În următorii ani, trupa a trecut printr-un carusel dramatic de schimbări de componență, crize de management. Mick Fleetwood preluând rolul de manager, mutând tabăra în SUA în 1974, într-o încercare disperată de a salva proiectul. La sfârșitul anului 1974, aflat în căutarea unui studio de înregistrări din Los Angeles, Mick a ascultat întâmplător o piesă semnată de un duo american underground, Lindsey Buckingham și Stevie Nicks. Impresionat, i-a recrutat pe loc această formulă. Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham și Stevie Nicks a transformat Fleetwood Mac dintr-o trupă de blues într-o mașinărie globală de hituri pop-rock. În 1977 au lansat Rumors, unul dintre cele mai bine vândute albume din istoria muzicii universale, peste 40 de milioane de copii. Este cunoscut Mick Fleetwood și pentru stilul său neortodox de a cânta la tobe. A avut și probleme financiare, nu intrăm în detalii, mă rog, în ciuda milioanelor câștigate, stilul de viață extravagant, care includea cumpărarea unei flote de mașini de lux și achiziții imobiliare greșite, plus dependența de droguri, l-au împins pe Mick spre un faliment răsunător în anul 1984. Pasionat de cinematografie, Mick a avut apariții memorabile ca actor, cea mai faimoasă fiind cea din filmul SF The Running Man din 1987, alături de Arnold Schwarzenegger, dar și în universul Star Trek. Sunt atât de multe piese de la Fleetwood Mac pe care mi-ar plăcea să le pun acum și nu știu exact pe care să o pun. Cred că asta e una dintre favoritele mele. Din 1987, Fleetwood Mac, Big Love, 79 de ani, Mick Fleetwood, la mulți ani!

13:58 de minute. Părăsim prima oră de stare de vacanță aici la Seven, dar stați liniștiți că mai sunt 2 ore și jumătate pe care le petrecem împreună și intrăm imediat după ora 2 în ora filmelor. Am foarte multe invitații. Bine, 2, dar mă rog, 3. De fapt nu, am 3 invitații pentru voi la filme. Vă spun imediat ce trebuie să faceți pentru a intra în posesia lor. Avem clasicul nostru, sau deja clasicul, devenitul clasic, joc de trivia, în care vă pun niște întrebări ușurele din istoria cinematografiei, mă răspundeți pe WhatsApp și vă dau invitații la film. Până una alta avem Manfred Mann cu Dua Didi Didi, dar și Chicago, și Chicago cu You're the

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

ne cântă Red Hot Chili Peppers. Vă spuneam că în această perioadă avem foarte multe filme pe care le putem vedea pe marele ecran. O repet, sunt redundant, asta este așa cum trebuie să vedem noi filmele pe marele ecran, așa cum, sigur, cum au fost ele făcute. Mai merge și pe laptop, mai merge și pe telefon. Mă rog, dar pe marele ecran trebuie să vedem filme cât avem ocazia. Bun, începem așa, cu o invitație dublă la Cinemax Veranda în București, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Invitație dublă, vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven și dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare pe WhatsApp. Cum se numește arheologul interpretat de Harrison Ford în regia lui George Lucas? Știți care acea franciză de filme cu Harrison Ford în rolul acelui arheolog cu pălărie, cu bici? 0772 207 777. Nu, mi-a răspuns cineva, dar nu. Mai, uite, poți să mai încerci o dată. Exact, gata, perfect. Indiana Jones, exact. S-a rezolvat, uite, gata, am dat biletul la Cinemax Veranda. Ok, mai am un alt bilet dublu la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, valabil săptămâna viitoare, tot așa, de luni până duminică, tot așa. Mergeți să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi, îmi scrieți pe WhatsApp dacă vreți la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, cine a regizat filmul, faimosul film din 1969 sau nu, 1968? Stați așa, să nu spun prostii. 1968, un film legendar science fiction. 2001, Odiseea spațială. Care este faimosul regizor care a regizat 2001, A Space Odyssey, Odiseea spațială? 0772 207 777. Să vă mai dau filme regizate de acest mare regizor cu care, mă rog, mulți actori n-au mai vrut să mai lucreze, că era puțin prea stresant. Lolita, Portocala mecanică, The Shining, Eyes Wide Shut. Ia uitați ce film bun, Eyes Wide Shut. Cum se numește acest regizor care le-a regizat pe toate? Odiseea spațială, Lolita, primul Lolita, cel din 62, Portocala mecanică, adică A Clockwork Orange din 71, The Shining, faimosul The Shining. 0772 207 777. Îmi răspundeți corect la această întrebare, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, valabilă săptămâna viitoare. Cum se numește regizorul filmului Odiseea spațială, regizorul filmului Lolita, Doctor Strangelove, asta e foarte bun, Portocala mecanică, The Shining sau Eyes Wide Shut, și vă dau invitații la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan.

0: E bine, dacă vă întrebați unde să ieșiți astăzi la film, am niște variante pentru voi. Avem așa, avem Women in Frame la cinema Elvir Popescu. Începem de la 5:30 astăzi. Avem patru fiice, Four Daughters, o coproducție Franța, Arabia Saudită, Germania, Tunisia. Între lumină și întuneric stă Olfa, o femeie din Tunis, mama a patru fiice, pe cele două mai mari le pierde pentru totdeauna. În 2016 devine celebră după ce critică guvernul tunisian pentru că nu a făcut nimic pentru a opri fetele să se alăture ISIS. În viața privată își caută propria vină. Premii pentru cel mai bun documentar la Festivalul de Film de la Cannes din 2023. Patru fiice în cadrul Women in Frame 5:30. De la ora 8 rămânem la cinema Elvir Popescu. Avem Malul Vânat, A River's Gaze, coproducție România, Franța, Slovenia, tot în cadrul Women in Flame, prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Este lungmetrajul de debut al regizoarei române Andreea Cristina Borțun. Explorează dinamica emoțională tensionată dintre Lavinia, o mamă impulsivă și nesigură în iubire, și fiul ei de 14 ani, Dani, într-un sat din sudul României. 8:30. Și mai am o variantă pentru voi. La Grădina Floreasca avem în această seară, de la ora 9, The Darjeeling Limited, filmul foarte faimos, pe care îl puteți vedea în aer liber, bineînțeles, cu estetica extraordinară a lui Wes Anderson, cu Owen Wilson, Bill Murray, Adrian Brody și mulți, mulți alții.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

14:49, ne însoțesc pe final de oră Kylie Minogue cu Robbie Williams și Kids. Avem imediat rock clasic când ne întoarcem în anii 80 cu AC/DC și You Shook Me All Night Long. Să știți că încă n-am terminat cu concursurile la filme sau la concerte. Vedeți că azi am concursul pentru voi și la Quantic. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro ca întotdeauna aici, Alex Mușat, gazda voastră.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

autentic. Să facem cum trebuie, fiți atenți. Bun. Like a Rolling Stone de la de la Bob Dylan, una dintre piesele care au schimbat muzica pop în anii 60.

O schiță de lucru a piesei a lui Bob Dylan a stabilit un record la licitație, fiind vândută cu 2 milioane de dolari. Este un manuscris despre care se spune că este singura schiță cunoscută a versurilor finale. A fost scris cu creionul în 1965 de Dylan, în vârstă atunci de 24 de ani. Această licitație a avut loc pe 24 iunie 2014. Cu 2 ani înainte, pe 24 iunie 2012, cripta în care a fost îngropat inițial Elvis a fost retrasă de la o licitație din Los Angeles, în urma protestelor care cereau ca aceasta să fie păstrată ca loc de pelerinaj. Peste 10.000 de fani au semnat o petiție împotriva vânzării acestei cripte de la cimitirul Forest Hill din Memphis. Casa de licitații Julian's Auctions a declarat că nu va vinde cripta până când cimitirul nu va găsi o soluție care să corespundă cel mai bine intereselor fanilor, respectând și păstrând în același timp memoria lui Elvis. În 2010, pe 24 iunie, un poster rar și supradimensionat, format din două părți, care îi înfățișează pe Led Zeppelin, The New Barbarians și alți artiști la Nebworth Park în zilele de 4 și 11 august 1971 s-a vândut cu 5.000 de lire sterline la o licitație rock and roll organizată de Christie's în South Kensington în Londra. Este ziua licitațiilor, cred că le place oamenilor de la aceste firme de licitații luna iunie. 24 iunie 2004, o chitară Fender Stratocaster pe care Eric Clapton a poreclit-o Blackie s-a vândut la o licitație Christie's pentru suma de 959.500 de dolari, devenind astfel cea mai scumpă chitară din lume. Încasările au fost donate clinicii de tratare a dependențelor Crossroads a lui Clapton, pe care o fondase în 1998. Iar în 1966, după ce au susținut o conferință de presă la bordul unui iaht în New York, pe 24 iunie, The Rolling Stones și-au început cel de-al doilea turneu nord-american la Manning Bowl în Lynn, Massachusetts. Anybody seen my baby? De pe Bridges to Babylon ascultăm și noi acum The Rolling Stones. We'll be right back.

But Gold. Astăzi la Old But Gold vorbim despre o piesă clasică, o piesă extraordinară. Eu am descoperit-o prin adolescență și de atunci, de fiecare dată când o ascult, mă trec așa fiori. Mi se pare că este una dintre cele mai frumoase și influente bucăți muzicale ale secolului trecut, care se poate lua la trântă și cu creații din muzica cultă. Lansată pe 12 mai 1967 ca single de debut al trupei britanice Procol Harum, piesa A Whiter Shade of Pale este recunoscută drept una dintre cele mai mari capodopere din istoria muzicii rock, o piesă care a fuzionat muzica clasică, mai exact muzica din perioada barocului muzical, cu elemente de rhythm and blues, punând bazele genurilor de rock progresiv și de pop baroc. Istoricii muzicali notează că sosirea piesei pe locul întâi în Marea Britanie în iunie 1967, pe 8 iunie a ajuns acolo în topuri, exact în aceea zi în care albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de la Beatles a cucerit topul materialelor discografice, a marcat oficial începutul fenomenului Summer of Love în Regatul Unit. De altfel, melodia i-a fascinat imediat pe John Lennon și Paul McCartney. Lennon era atât de obsedat de ea, încât o asculta în mod repetat la pick-up-ul instalat în Rolls-Royce-ul său. Linia melodică de la Orga Hammond, interpretată de Matthew Fisher, a fost direct inspirată din suita orchestrană numărul 3 în re major de Johann Sebastian Bach. Versurile scrise de Keith Reid descriu o atmosferă suprarealistă dintr-o noapte cu o petrecere plină de alcool, seducție și confuzie, caracterizate la acea vreme drept o poezie absurdă în stilul lui Bob Dylan. În Marea Britanie, piesa a urcat pe locul întâi, unde a stat 6 săptămâni, era acolo și în data de 24 iunie 1967. Deși trupa nu a beneficiat de promovare masivă în SUA, piesa s-a cocoțat până pe locul 5. Este unul dintre puținele single-uri din istorie care au depășit pragul de 10 milioane de copii fizice vândute la nivel mondial. Organizațiile de drepturi de autor au certificat piesa drept cea mai difuzată piesă din ultimele 75 de ani în locurile publice și la posturile de radio din Marea Britanie, devansând piese uriașe precum Bohemian Rhapsody. Deci în UK piesa asta este cea mai difuzată piesă din istorie la radio. Iar în 1977, la prima ediție a premiilor Brit Awards, a fost declarată cel mai bun single pop britanic al perioadei 1952-1977, la egalitate cu Bohemian Rhapsody. O piesă legendară a secolului 20. Ne aducem aminte de ea astăzi, Procol Harum și A Whiter Shade of Pale.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: jos
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Steve Miller Band ne cântă The Joker. 15:51 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici până la 4:30, dar până atunci să știți că mai am două concursuri pentru voi, cu invitații la film și cu invitații la concert.

Spuneam că am invitații la film și nu la orice film. Îmi spuneți voi unde vreți, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, pe 29 iunie de la 7:30 seara. Avem proiecții unice la Pirații din Caraibe 2, Cufărul Omului Mort. Dacă vreți să-l vedeți pe marele ecran, dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, am o invitație dublă pentru voi și cu popcorn și cu suc. 0772207777 este, ca întotdeauna, numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul la următoarea întrebare. Filmul ăsta a fost lansat în 1960. Este un film horror, un film horror absolut legendar pentru istoria secolului 20. Este regizat de Alfred Hitchcock și filmat în alb-negru. La vremea respectivă, Hitchcock le spunea patronilor de cinematografe să nu mai lase oamenii să intre după începerea filmului. Eu nu știam chestia asta, citind despre Psycho la un moment dat, am realizat și tocmai ce v-am spus, nu pot să cred. Deci ați văzut ce am făcut? Am spus numele filmului. Am spus Psycho. În fine. Urma să spun care este acest film de Alfred Hitchcock, unde cu scena dușului și, mă rog, ce voiam să spun este că nu lăsa patronii Hitchcock, dacă voiai să dai filmul, semnai un contract și spuneai că nu lași oamenii să intre dacă intrau după ora de începerea filmului, pentru că aflau spoilere. Dar tocmai ce am spus, Psycho. Atâta se poate la stare de vacanță, dar facem așa. Îmi ziceți un film de la Alfred Hitchcock, îmi dați un nume de film de la Alfred Hitchcock, în afară de Psycho, care v-a plăcut vouă, la 0772 207777, și vă dau o invitație dublă la Pirații din Caraibe 2, Cufărul Omului Mort, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, pe 29 iunie. Da, deci... ce alt film, orice alt film de Alfred Hitchcock, dacă îmi dați un nume, vă dau invitație. Perfect, gata, mi-a scris cineva The Birds, păsările, am scăpat, gata. Bun, felicitări, rămâi, te rog, pe WhatsApp, că trebuie să-mi dai niște date. Avem Crosby, Stills and Nash acum cu Marrakesh Express.

0: Și avem și concert pe 26 iunie, vineri, avem Recycle Bean, lansare videoclip cu special guests Skunk și Silence is Violence. Recycle Bean, una dintre trupele reprezentative ale scenei de punk românești underground. Am o invitație dublă la concert pentru voi, dacă îmi scrieți pe WhatsApp, vreau la concert, 0772 207777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, Recycle Bean, formată în 2007, se remarcă printr-un stil energic, ironic și rebel, care combină, bineînțeles, stilurile punk rock, ska și influențe hardcore. Skunk s-a format în Baia Mare în 2010. Îmbină acest nume al trupei abrevierii ale stilurilor principale care îi definesc, ska-ul și punk-ul. Și avem și Silence is Violence, o trupă de hardcore metalic din București. Îi puteți vedea pe toți trei dacă sunteți fani punk, ska sau sunteți doar curioși să vedeți despre ce este vorba. 26 iunie, vineri, triplu concert în Quantic. Recycle Bean, headliner, lansare, videoclip. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă aștept pe 0772 207 777. Pe WhatsApp îmi spuneți vreau la concert și vă dau o invitație dublă.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Ei da, iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi de stare de vacanță aici la 7 pe 103.4 pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Vă las cu Silviu Munteanu aici de la 4 și jumătate. Vă spun că ne reauzim mâine de la 1. Pa!

0: Teodora Mare Monșer, după cum zice și Billy Idol, Halt in the City. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ziua bună, Silviu Munteanu este numele meu. Până în jurul orei 19 petrecem împreună șlagăre, varietăție, povești, rock and roll. Aflăm ceva mai târziu și ce concerte sunt de văzut în aceste zile prin București. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover după Kraftwerk la piesa The Robots, cântată de altă trupă nemțească, deși după cum sună n-am zice neapărat că e nemțească, dar este, și care se numește Senior Coconut, The Robots.
1: Fixul lui Silviu.

Jadboy, Snuda, Jadboy, Ravotni. Jadboy, Snuda, Jadboy, Ravotni.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Stone Sour și Song 3, să dăm citire evenimentelor muzicale care se vor întâmpla în această săptămână în minunatul nostru oraș București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de miercuri 24 iunie avem la Green Hours spectacol de sânziene cu Maria Răducanu și Călin Grigoriu, Sidonia Doica și Rostaman la The Pub Universității, Loredana Căvășdan la Hard Rock Cafe, Tiberiu Albu și Mirel Cumpăraș la Hard Rock Cafe și Anita Petruescu Ignition la Expirat. Mâine, joi 25 iunie, avem închidere a stagiunii 2025-2026 la Ateneul Român, aproape acustic, cu Dan Fane, Manu Ștefan, Baba Tonone, se întâmplă la Gilda Music Lounge, Classic Vibe la The Pub Universității, Ice Drops și Bucium la Expirat, seară grecească Corina Spanos and Band la Hard Rock Cafe, Gheorghe Gheorghiu și invitații Mirabela Daur, Vali Crăciunescu și alții la Berăria H și The Urs peste strada la Hard Rock Cafe. Ajungem și la ziua de vineri, 26 iunie, din nou se întâmplă la Ateneul Român închiderea stagiunii 2025-2026 la Quantic, punk, rock and roll cu Silence is Violence și Skunk în deschidere, la Recycle Bin, care lansează și videoclip, la Arenele Romane Metale cu Three Days Grace, la Kuna Coil și Black Gold, Putan Club Live la Retro Pub Rock and Beer, concert aniversar Blondie cu Liviu Teodorescu la Hard Rock Cafe, Tostogans la True Club și Bogdan de la Ploiești la Berăria H. Sâmbătă avem Dan Ciotoi și formația Generic la Berăria H. La True Club se întâmplă The Golden Years of Balkan Music, Yugo Nostalgia, probabil nostalgie după muzica pop-rock iugoslavă, care se întâmpla în spațiul, să zicem, fostei Iugoslavii. Foarte multe lucruri interesante muzical vorbind acolo, mai ales din acea perioadă și mai în toate zonele astea, chiar și cele de avantgardă. Revenim tot sâmbătă, avem Heavy Rotation la Hard Rock Cafe și Breaking Benjamin se întâmplă la Arenele Romane, iar duminică 28 iunie deja Cataude cu Capa la Gilda Music Lounge.
1: Căminul cultural.

0: Ați recunoscut Red Hot Chili Peppers, Denny, California, după amiază de iunie, de sfârșit aproape de iunie și de frumoasă vară. În curând încheiem și această primă jumătate de oră de, să zicem, pâine și Silviu, până se întoarce colegul Kirk. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar românească mea din această oră vine de la acest nou proiect Radio Progress sau Radio Progress, că e cu doi S. La final ascultăm Storms.
1: Românească lui Silviu.

0: mai vechi proiect românesc despre care îmi place să cred că o să renască într-un fel sau altul. Days of Confusion am avut The Guest. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt încă două ceasuri cu aproximație. Mai petrecem împreună șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră, după mine, în continuare, piesa anului, blues de la Laibach din Slovenia, Ljubljana. Ascultăm Luigi Mangione.
1: Fixul lui Silviu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
4: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
4: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: foarte importantă trupă a anilor 70, care venea așa din clasa muncitare și care a înflorit în timpul grevei gunoierilor din 1977 din Anglia, pe vremea când rock and roll-ul era încă anti-establishment. Sex Pistols, Pretty Vacant.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 24 iunie la anul 474. Iulius Nepos l-a forțat pe uzurpatorul Glicerius să abdice de pe tron și s-a proclamat împărat al Imperiului Roman de Apus. Iulius Nepos a fost fiul împăratului bizantin Leon I. A început a domni peste tot Imperiul Roman, dar a fost deposedat de tron și a rămas doar la conducerea Dalmației. Unii istorici îl consideră pe Nepos ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus, în timp ce alții consideră sfârșitul acestui imperiu în anul 476, odată cu detronarea împăratului Romulus Augustus de către Odoacru, căpetenia Herulilor. Pe 24 iunie, în anul 637, a avut loc bătălia de la Moira dintre armata regelui Irlandei, Domnal al II-lea, și cea regelui Congal al Ulsterului, susținut de aliatul său, Domnal Breg al Dagrariadiei. Aceasta a fost considerată cea mai mare bătălie din istoria Irlandei. Lupta s-a purtat în apropierea satului Moira și a dus la moartea lui Congal și retragerea lui Domnal Breg. La 24 iunie, în anul 1812, avangarda trupelor franceze ale lui Napoleon Bonaparte a atacat Imperiul Țarist, forțând râul Niemen spre localitatea Kovno, astăzi Kaunas, în Lituania. La campanie au participat peste 600.000 de soldați. Totul se va transforma însă într-un dezastru pentru armata franceză odată cu venirea iernii. La 30 decembrie, armata lui Napoleon, redusă la 50.000 de oameni, se va retrage trecând în sens invers râul Niemen. Bonusul zilei de 24 iunie vine din anul 1901. La Paris a avut loc prima expoziție de pictură a lui Pablo Picasso. Pablo Ruiz y Picasso a fost un artist plastic spaniol. Picasso nu s-a putut mulțumi în viață cu un singur rol. Va juca multe, reale și imaginare, dar pe toate cu aceeași pasiune. A fost andaluz, catalan, spaniol și francez. A fost un copil genial, la Paris un simplu străin irresponsabil, din cauza căruia însă cartierul Montmartre a intrat în legendă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio.
3: Put your hands together.
2: Cum se face?
3: Let me hear you.

0: Hero, avem 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora serii, ora 18. Să stăm la ceva povești, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: Păi ar trebui spus din prima că avem trei sărbătoriți în 1942. Pe 24 iunie în Yorkshire, Anglia, vine pe lume Arthur Wilton, pe care îl știm cu numele de scenă de Arthur Brown, un avantgardist al anilor 60, care mai cântă și astăzi, l-am tot cântat și noi pe la radio. Poate ar fi o idee bună ora următoare. În 1944 în Wellington, Anglia, vine pe lume Jeff Beck, din păcate nu mai este printre noi. El la 20 de ani l-a înlocuit pe Eric Clapton în Yardbirds și mai târziu a format The Jeff Beck Group. Nina Simone în 1958, tot pe 24 iunie, scoate albumul de debut Little Girl Blue. Tot astăzi se naște în Somerset, Anglia, Kurt Smith, care este basist dar și vocalist pentru Tears for Fears. Iar în 2008 un blogger a avut o idee năstrușnică să publice câteva piese finalizate de pe albumul Chinese Democracy al trupei Guns N' Roses. Mă rog, albumul încă nu apăruse și ce să vezi, a primit o vizită de la FBI acest blogger, dar și o scrisoare de încetare a activității de blogging.
1: Povești cu Distors.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pink Floyd!
2: Haide!
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
5: Bravo, băi! Bravo!
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Una el s-am avut și uite așa s-a mai dus-o după amiază de miercuri, dar și de iunie prin viețile noastre. În curând terminăm și această oră de program. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare, bineînțeles cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, în scopul nobil de a menține glicemia la cote câștigătoare. Sănătoase iar românească mea din această ora vine de la Iris Nelu Dumitrescu. Este cea mai recentă piesă pe care o scos-o, se numește Semne. Ne reauzim ora următoare.
1: Românească lui Silviu.

0: Festival The Decay, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră, acum putem să-i spunem despre seara, că este după ora 18. Bună seara, Silviu Munteanu este numele meu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Vă spuneam ora trecută că astăzi ar fi fost ziua chitaristului Jeff Beck, chitaristul care nu cântă cu pana și este chitarist de Fender. Un Jeff Beck este fixul meu muzical din această oră, care este o piesă cântată dinpreună cu Johnny Depp, iar piesa se numește Isolation și este un cover după John Lennon.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face?

0: Andy Moria, avem 17 minute peste ora 18 și 28 de grade la această oră peste București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 54%, bate și vântul cu doar 2 km la oră și urmează cel puțin până la sfârșitul săptămânii, așa zice, la timpul probabil, zile călduroase cu maxime de 32, chiar până la 37 de grade o să ajungem în aceste zile și minime de 21-22. Să stăm cu apă lângă noi sau, mă rog, hamei, dar hai să nu vorbim despre lucruri sfinte la ora asta. Vechitura mea vine de la un alt sărbătorit al zilei. Din 1968 avem Arthur Brown, ascultăm Fire.
1: Ia auzi una de la pașoptiști. I am the god of hellfire and I

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Nu pot trăi fără tine, nu pot trăi, n-are rost. Pare că cineva a făcut o obsesie, sărmanul, dar ce-o fi în sufletul lui? Cred că se impune chiar un control de specialitate sau, de ce nu, până la urmă, o brățară la picior, să fie treaba, treaba. Să stăm la povești.
1: Povești Distors.
0: Să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici, pe colo, cu Ane Fănică, prin punctele esențiale industria muzicală. Una din aceste invenții despre care vom vorbi acum este banda magnetică, care a fost inventată în Germania în 1928 și a revoluționat, cum spuneam, industria muzicală, prin aceea că a ajutat la înregistrarea unui imens volum de muzică pe mai multe canale, dar și la vânzare acesteia a muzicii. Să nu uităm de benzi, de casete, de magnetofoane, castofoane pe care le aveam prin casă prin anii 80, chiar și 90, ne mai punând la socoteală că unii dintre noi le mai au chiar și acum. Mai mult decât atât, casetele au venit, au revenit pe piață, e așa o chestie destul de hip. Mai mult mai există și muzicieni astăzi care folosesc benzi înregistrate în loc de computer, în loc de Pro Tools, rezultatul fiind la ceea ce privește sunetul, îl face mai cald și mai primitor. Mai mult decât atât, dacă stai să asculți muzică vreo 6 ore, ce pe bandă magnetică sau pe vinil, nu prea te dor urechile pe urmă.
1: Povești cu Distors.

0: Alt Bridge, Silent Divide. Avem 21 de minute înainte de ora 19, iar piesa tristă și melancolică a serii vine de la această colaborare dintre Krista Bell și regizorul David Lynch, care se ocupa și de muzică. Ascultăm A Real Love.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: jos sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Destre seara la 7.

0: In Excess și Disappear, doamnelor, domnișoarilor, domnilor, programul nostru se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine tot după 4:30. Alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Vedem ce mai aduce și ziua de mâine. Din preplinul inimii mele, să aveți o seară liniștită. Să avem, uite, mă solidarizez, să avem o seară liniștită și o noapte bună. Eu sunt Silviu Munteanu și românească mea de final vine de la Alexandrina. Avem reguli și jocuri. Pa, pa!
1: Românească lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Ada Navrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!

0: Jos
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio. Cum se face? Let's see the game.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la Seven.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a adunit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.